0: der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
1: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
0: Den amerikanske præsident siger natten til fredag, at hans nyoprettede fredsråd har indgået en aftale om afvæbningen af Hamas i Gaza. Ifølge præsidenten kommer Hamas og andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, vil Israel trække sit militær tilbage. Afvæbningen er en del af Donald Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke. Det er værd at bemærke, at hverken Israel eller Hamas har kommenteret Trumps udmelding. I nat skyde og en overgang regn eller tordenbyer med risiko for kraftige vindstød. I den nordvestlige del af landet, der bliver det dog tørt og ret klart vejr. Temperaturerne de ligger mellem 14 og 20 grader, og vinden den bliver svag til frisk fra forskellige retninger.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Hamas og andre væbnede grupper i Gaza er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så kommer Hamas og de andre bevæbnede grupper i Gaza til at afgive deres våben, og når det er sket, så vil Israel trække sit militær tilbage. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC, der skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så fremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Med den aftale vil Gaza endelig være i hænderne på en ny palæstinensisk regering, der tjener sit folk, skriver Donald Trump. Aftalen er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Denne sommer har egeprocessionsspinderen, populært kaldet Lavn fra Helvede, fyldt meget i nyhederne. Og i fremtiden der må vi forvente at tale om endnu flere nye uønskede kryb. I takt med klimaforandringerne vil Danmark nemlig få myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med rejser til Asien og Sydeuropa. Sådan lyder det fra René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet. Et af de uønskede kryb, det er engflåten, som kan smitte hunde med hundemalaria.
2: Og det er en potentielt dødelig infektion hos hunde, og det er en meget akut infektion, som i løbet af 24 timer går fra, at hunden er helt rask til, at hunden er død.
1: Engflåten er lige nu udbredt i Tyskland og ikke i Danmark, men der har været få tilfælde af hunden, der er blevet smittet med virussen, uden at have været uden for Danmark.
2: Så der kommer flåter ind en gang imellem, men vi har endnu ikke set engflåten etablere et område og sige, nu yngler jeg her, nu er der rigtig mange af dem. Vi kan ikke ud og finde dem.
1: Engflåten kan også smitte mennesker med bestemte sygdomme, men det er ikke noget, der er meget alvorligt, lyder det fra René Bødker. Når prinsesse Isabella snart trækker i uniformen og begynder sin 11 måneder lange værnepligt ved Gardehusarregimentet i Slagelse, så kommer hun til at gøre det ganske gratis. Prinsessen har nemlig frasagt sig løn under sit 11 måneder lange tjeneste. Det oplyser kongehuset til BT. Værnepligtige de modtager som regel omtrent 9.000 kroner om måneden i løn, sammen med 277 kroner per dag i skattefri kostpenge. Prinsessen tager hul på værnepligten her i starten af august, og skal som en af de første igennem den forlængede værnepligt. Det første hold på den forlængede ordning begyndte i februar i år. Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyde med byer flere steder. Måske endda med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale, der betyder, at de skal afvæbnes. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage efter afvæbningen. Hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret Trumps udmelding, men til britiske BBC skulle et unavngivet højtstående medlem af Hamas have bekræftet aftalen. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varig fred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, så frem til at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han også selv står i spidsen for. Der er for mange turister, de ødelægger naturen og autenticiteten. Sådan har det lydt både i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke turistskat på prioriteringslisten.
2: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, ja, det møder kritik for blandt andet Niels Rasmussen. Han er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byrådsmedlemmer, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
3: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Endnu et fodboldforbund siger nu nej tak til FIFAs planer om at oprette et kommercielt selskab, som skal samle tv-rettigheder, sponsorater og billetsalg. Ideen er, at FIFA vil sælge en femtedel af det nye selskab til private investorer. Det europæiske fodboldforbund har allerede sagt klart nej, og nu følger CONCACAF, som er forbundet for Nordamerika og Karibien trop, og siger nej tak til forslaget. Det sker efter et hastemøde torsdag. UEFA sagde ligeledes torsdag, at de er klar til at boykotte kommende VM og andre FIFA-turneringer, hvis planerne ikke bliver droppet. Det fortæller formand for Dansk Boldspilunion, Jesper Møller.
4: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
1: Fredag er nogen eller en del sol, og først tørt på dagen, men i løbet af fredagen kommer der mere skyer og byger flere steder, måske endda med torden. Det holder sig tørt og solrigt i Nordjylland og Bornholm det meste af fredagen. Temperaturen ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden den bliver let til frisk og kommer fra vest.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Den militante gruppe Hamas er gået med til en aftale om afvæbning. Det oplyser Donald Trump natten til fredag. Ifølge præsidenten så vil Israel trække sit militær tilbage, når det er sket. Hverken Israel eller Hamas har dog officielt kommenteret Trumps udmelding. Ifølge britiske BBC er en officiel udmelding fra Hamas på vej. Afvæbningen er en del af Trumps 20-punktsplan for varigfred i Gaza, der blev fremsat sidste år. Ifølge præsidenten så skal en ny palæstinensisk regering overtage kontrollen over Gaza i samarbejde med en international stabiliseringsstyrke, såfremt at Israel trækker sine styrker tilbage. Aftalen den er kommet i hus gennem fredsrådet Board of Peace, som Trump oprettede sidste år, og som han selv står i spidsen for. Der er kurre på tråden i det europæiske Schengen-samarbejde. Italiens premierminister Giorgia Meloni vil se på muligheden for at suspendere Spanien fra aftalen, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslandene. Årsagen det er, at hundredvis af migranter alene torsdag kom til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på den nordafrikanske kyst. Migranterne de krydsede ikke grænsen til fods, men svømmede og omgik på den måde grænsehegnet. Meloni hun mener, at Spanien ikke gør nok for at beskytte EU's ydre grænse, skriver hun på X. Den store migranttilstrømning har fået den lokale borgmester til at erklære undtagelsestilstand. Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader klønestik på arme og ben. Men i fremtiden der kan myggene i Danmark bringe mere med sig end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
2: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Denguefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
2: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Lasse Vestergaard han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer kan det udvikle sig til noget alvorligt.
2: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Denguefeber giver som regel også kun en mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Fredagen starter tørt og med en del sol mange steder. I løbet af dagen bliver det dog mere skyet med byer flere steder, og de kan være med torden. Det holder sig dog tørt og solrigt i løbet af hele dagen i Nordjylland og på Bornholm. Temperaturerne de ligger mellem 18 og 23 grader, og vinden bliver lidt til frisk og kommer fra vest. Nattens radioviser var med Lauke Jung.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat der annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza, det skriver nyhedsbyrået AFP. Kort inden udsendelsen spurgte jeg vores internationale korrespondent i Washington, Stephanie Surik, hvad vi ved om aftalen.
2: Vi ved reelt kun det, som Donald Trump har meldt ud, nemlig at fredsrådet skal have indgået en aftale om fuldstændig afvæbning af Hamas og andre væbnede grupper i Gaza. Det er det, Trump han siger. Vi har ikke hørt noget fra officiel Hamas side, og vi har heller ikke hørt noget fra Israel endnu.
1: Men hvis det her det er sandt, altså hvor stort et gennembrud vil det så være, hvis der altså ligger en aftale?
2: Altså en underskrevet aftale, det vil være et dramatisk gennembrud i gennemførelsen af den her fredsplan for Gaza. Det er der ikke nogen tvivl om. Det, der er tvivl om, det er, hvor solidt det her det er. Det ved vi simpelthen ikke med sikkerhed endnu.
1: Men hvad er det, vi mangler for at kunne vurdere, hvor solid en aftale det her det er?
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det? Det kan man godt have sin tvivl om på det her tidspunkt.
1: Krigen mellem Hamas og Israel begyndte den 7. oktober 2023, da Hamas og andre væbnede grupper udførte et terrorangreb i det sydlige Israel og dræbte omkring 1200 mennesker og tog gidsler. Det førte til, at Israel indledte en massiv luft- og landoffensiv i Gazastriben med det erklærede mål at udrydde Hamas og frigøre gidslerne. Ifølge de officielle tal fra de Hamas-kontrollerede sundhedsmyndigheder i Gaza og FN, har 69.000 palæstinensere mistet livet i krigen. Solen lokker mange udenfor, men rundt om i Europa har sommerens varme haft en dødelig bagside. Overdødeligheden i Europa har nemlig aldrig været så høj som nu, det fortæller Thyra Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut.
3: Vi har haft et meget højt antal ekstra dødsfald hen over den her sommer. Mere end 35.000 ekstra, det tal kan godt stige siden slutningen af juni og så indtil nu. Det er meget høje tal, og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Alene i Tyskland er næsten 10.000 døde af varmerelaterede årsager, og det er det højeste tal i landet siden 2016. Også i Belgien og i Frankrig er overdødeligheden høj, og det er særligt de ældre, der bliver påvirket af det varme vejr, fortæller Thyra Grove Krause.
3: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men vi holder lige varmen lidt endnu, for klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at vi snart kan få nogle meget ubudne gæster til Danmark. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og fremover kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på sygdomme, vi tidligere kun har forbundet med Sydeuropa. Det fortæller René Bødker, der er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrsvidenskab på Københavns Universitet.
4: Vi ved, at temperaturen er utrolig vigtig for myggebårne sygdomme, fordi når myg bliver ramt af virussygdom, så skal den selv smittes, og det skal udvikles i myggen. Og myg, de lever så kort tid, så de dør som regel af alderdom, inden at de når så langt. Men når det er varmt, så går den her udvikling af virus meget, meget hurtigere.
1: Og en af de myggebårne sygdomme, der nu er nået helt til Nordtyskland, og altså tæt på Danmark, er vestnilfeber. René Bødker sammenligner den med sygdommen TBE, som kommer fra flåter.
4: Man kan enten få en meget mild infektion i sin krop, men man kan også være uheldig. Det ses jo en gang imellem, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse, og så er det en helt anden situation. Så har man en alvorlig infektion.
1: Og hvis sygdomme som vestnilfeber etablerer sig i Danmark, så skal vi til at tænke på myg på en helt ny måde, det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
5: Man skal se det lidt som hvis man var på en rejse i Asien, at man skal beskytte sig mod myggestik ved at bruge noget myggebalsam eller myggespray. Og særligt hvis man er gravid og skal undgå at blive smittet, så er det særligt vigtigt, at de så beskytter sig.
1: Og i dag nogen eller en del sol, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturer op mellem 17 og en 23 graders varme. Det var Peter Favre Løfald, der satte radioavisen sammen. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Altså, jeg har et skud til det. Hvis det album ikke fungerer, så tror jeg ikke, det giver nogen mening at lave pakker længere.
1: Det er som om det hele kommer nu. Ikke en tvivl på, om det er det rigtige, men en tvivl på, hvor langt man skal gå.
2: Han er bare for kommet til at sidde der.
1: Altså, det var en vild ungdom.
0: Magisk. Er du okay?
2: Jeg tror bare, at jeg er meget usikker.
1: Der er en grund til, at unge musikere bliver sindssygt stresset og bare lukker sammen.
3: Se Apaka. Brug for hinanden.
2: Hej, hinanden.
0: Hej, hinanden.
3: Nu på DRTV.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: I nat kom der måske et gennembrud i forhandlingerne om endelig fred i Gaza, for ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas nemlig gået med til en total afvæbning i Gaza. Den amerikanske præsident siger, at Israel vil trække sine styrker ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres. Vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen fortalte til mig kort inden udsendelsen, at vi ikke ved særlig meget om aftalen.
2: Det, som Donald Trump har skrevet på sociale medier, det lyder til forveksling som den aftale fra oktober, som Israel og Hamas lige siden da ikke har kunne blive enige om, hvad den egentlig betyder og hvordan den skal føres ud i livet. Der skal angiveligt være 15 punkter i den her nye plan, men et af de store spørgsmål er altså stadigvæk, hvad står der rent faktisk i dem?
1: Hamas og Israel har jo stået milevidt fra hinanden. Hvad tyder på, at parterne nu har nærmet sig?
2: Indtil videre, så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober. En af Hamas' forhandlere siger til den amerikanske avis Wall Street Journal, at gruppen er gået med til at overdrage nogle våben til opbevaring af en palæstinensisk administration i Gaza. Men det er altså stadigvæk uklart, hvornår det vil ske, hvilken type af våben taler vi om. Og fra Israel, ja, der er altså slet ikke kommet nogen kommentarer indtil videre.
1: Men hvor ligger de største knaster for, at aftalen kan accepteres af Israel og Hamas?
2: Jamen, det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Lød analysen fra Nanna Mu Steffensen. Det varme sommervejr i Europa har kostet rekordmange liv. Fra den 22. juni til 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er høje tal, lyder det fra Thyre Grove Krause, der er faglig direktør på Statens Serum Institut. Selvom man ikke kan se, hvad der de dør af i tallene, så kan hun ikke se andre forklaringer end de høje temperaturer.
3: Varme kan jo have effekter på sundheden på flere måder. Der er den direkte effekt, det her med, at man bliver overophedet, drikker for lidt forstyrrelser i væske og saltbalancen. Men der kan også være de her indirekte effekter, at der er måske større risiko for, at folk kommer ud for ulykker. Vi ved, det kan også påvirke infektioner, havbakterier og måske fødevare og vandbårne sygdomme, når temperaturen stiger.
1: Den høje overdødelighed får WHO til at anbefale, at alle europæiske lande har en national varmeberedskabsplan. Danmark har ikke sådan en plan, og selvom der ikke er registreret overdødelighed som følge af varme herhjemme, så kan det være en god idé at udarbejde en konkret beredskabsplan for hedebølge, siger Thyre Grove Krause.
3: Det er i hvert fald vigtigt, at vi har noget overvågning, som der gør, at vi hurtigt kan varsle om, at hedebølger er på vej, og også kunne sige noget mere om, hvad for nogle konsekvenser det kan have for vores sundhedsvæsen.
1: Det kan være irriterende nok, når sommerens myg summer om ørerne og efterlader kløende stik på arme og ben, men i fremtiden kan myggene i Danmark bringe mere end bare kløe. Klimaforandringerne skaber nemlig bedre vilkår for myggebårne sygdomme som dengefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Dengefeber bliver overført gennem tigermyg, og de er endnu ikke kommet til Danmark, da det stadig er for koldt. Men vestnilfeber, som overføres via myg, der allerede findes i Danmark, kan være lige om hjørnet.
4: Den er blevet påvist hos mennesker i Nordtyskland, og der var et studie sidste år, som viste, at heste i Danmark har været smittet, også med vestnilfeber. Så det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
1: Og han understreger, at begge sygdomme giver ingen eller milde influenza-lignende symptomer hos de fleste, men for få personer, så kan de udvikle sig til noget alvorligt.
4: Vestnilfeber kan give i sjældent tilfælde hjernebetændelse. Man kan eventuelt dø af det, hvis man er en ældre og sårbar person. Dengefeber giver som regel også kun en mild sygdom. Man kan få det, der hedder hemorragisk choksyndrom, som kan blive alvorligt.
1: Ja, nogen eller en del sol i dag, og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 grader varme, og så en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus. Godmorgen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Ifølge USA's præsident Donald Trump, så er den militante gruppe Hamas gået med til en total afvæbning i Gaza, og Israel vil trække sin styrke ud af Gaza i takt med, at afvæbningen gennemføres, skriver han. Vi kender endnu ikke detaljerne om den nye aftale, og hverken Hamas eller Israel har kommenteret den officielt endnu. Og vores mellemøstkorrespondent Nanna Mu Steffensen siger, at det, som Trump skriver på sit sociale medie Truth Social, minder meget om den aftale, som Hamas og Israel ikke har kunne blive enige om siden oktober sidste år.
2: Indtil videre så er der altså ikke noget, der tyder på, at man har rykket sig voldsomt i forhold til, hvor man stod for nogle dage siden, og hvor parterne har stået lige siden oktober.
1: Den største knast handler om, at Hamas skal aflevere sine våben. Det kræver Israel, før landet vil trække sine styrker ud af Gaza.
2: Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces. Og jeg mener ikke, at der er nogen grund til, som situationen er nu, at tro, at Netanyahu har ændret sit syn på det, og der slet ikke her 3 måneder, før der skal være valg i Israel.
1: Fortalte Nanna Mu Steffensen. Sommerens hedebølger har været dødsensfarlige for europæerne. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Og det er meget høje tal, mener faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause.
3: Men vi ved jo godt, at det er det, man kan se, når man har massive hedebølger. At det går særligt ud over de ældre, der kan blive dehydreret og miste mangle salt. Og at personer med underliggende sygdomme eller kredsløs sygdomme kan vælte, når der er, man får sådan et varmt vejr.
1: Der har dog ikke været nogen overdødelighed herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause, så skal vi forberede os på, at vi i Danmark vil få varmere vejr, og at vi også kan få mere ekstreme temperaturer. Så hvordan takler man de varme dage der, hvor du er, Camilla Fagerløfald?
4: Ja, havemøblerne her i gårdhaven på Ørestads plejecenter, de står lige nu i dejlig kølig luft, men sådan var det ikke i går. Der blev det over 29 grader i København, og det kunne man også godt mærke her i gårdhaven. I onsdags, der havde man som sædvanligt sit grillarrangement her på plejecentret, og der kom isbilen forbi, fordi det var så varmt. Herindenfor, der står slush-ice-maskinen parat med hyldeblomst og gulerods slush-ice. Og Irene Herbo, du er køkkenleder. Hvad gør I ellers for at få væske i de ældre sådan en dag som i går?
5: Jamen, vi lokker dem jo med ekstra saft.
4: Det har du der.
5: Det har jeg
4: Saft i køleskabet med isterninger.
5: Ja, rigtig dejlig kold saft.
4: Ja.
5: Og så har vi en ekstra ispind, vi sender op.
4: Ja.
5: Og vi har sender noget frisk melon op. Mm. Også til beboerne, som de kan bruge hver dag.
4: Og jeg ved, I også giver dem chips for at få salt i dem.
5: Ja, vi sender ekstra op, fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt, eller lidt salt. Og mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
4: Så selvom det er varmt, så sørger man altså for at holde salt- og væskebalancen i orden hos beboerne her på Ørestads Plejecenter.
1: Der er for mange turister. De ødelægger naturen og autenticiteten. Ja, sådan har det lydt i år og sidste år fra flere rundt i landet. Og derfor så er der nogen, der vil have turister til at betale en afgift for at overnatte her. Netop det forsøgte SF at få indført sidste år med et beslutningsforslag i Folketinget. Nu har partiet så fået en minister med ansvar for blandt andet turisme, men minister for by, land og transport, Signe Munk, har ikke længere turistskat på prioriteringslisten.
6: Der hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk. Det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der er byrådsmedlem for SF i Ringkøbing Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat. Og en vejrudsigt, nogen eller en del sol og først tørt, men i løbet af dagen mere skyet med byer flere steder. Så når temperaturen i dag op mellem 17 og en 23 graders varme med en svag til jævnt skiftende eller vestlig vind. Peter Favre, Løfald, sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Inhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Du lytter til Morgenbeatet på B6. B6. B6. Vært Jonas Hansen.
1: Jeg sidder klar med masser af musik og godt selskab her fredag morgen i Morgenbeatet. Og jeg glæder mig til at være i dit selskab de kommende timer frem til fredag formiddag kl. 10. Og her fortsætter musikken, hvor klokken stille og roligt med små listige babyskridt nærmer sig 10:08. Det gør den med Ice Ace, den om en mand. Godmorgen.

I say, stand om en mand her i fredagens udgave af Morgenbilledet, hvor vi jo altså flere morgener har dyrket de positive budskaber og de mantraer, man kan gentage for sig selv, eventuelt mens man ser sig selv i øjnene og ser sig selv i spejlet, fordi de skulle altså have en positiv indvirkning på det mentale helbred, nervesystemet og booste selvværdet med de her positive bemærkninger fra dig til dig. Så er du nærheden af et spejl eller går forbi en bilrude eller noget helt tredje, så kan du passende lige spejle dig og så sige noget positivt til dig selv. Det kunne for eksempel være inspireret af titlen på den her næste sang. Depeche Mode's I Feel Loved.

Alene Blaise her på The Space Between. Nu skal vi en tur til Sicilien. Vi skal en tur ned til Erlenøyes italienske paradis, domicil, eksil. En ejendom, som han på et tidspunkt erhvervede sig og flyttede derned for at skrive ny musik. Og det blev altså også til en direkte afsmitning og inspiration, ikke mindst i teksterne, fordi der kom altså blandt andet sange på italiensk. Og den her sang, den hensætter mig bare til Sicilien med alt, hvad det indebærer af citrontræer og Etna og Pasta Norma og alt muligt andet lækkert. Campari og vestpærer og hvad ved jeg. Det her, det er Erlenøye, hvor klokken er blevet 20:08 på La Prima Estate.

Alan Øje inviterede os meget gæstfrit ind på sin mansion her på La Prima Estate her i Morgenbittet, hvor vi nu skal forbi irsk postpunk og andet nedslag i diskografien for Fontaines DC. Fordi i dag, her den 31. juli, der er det præcis 6 år siden, at de udsendte deres andet fuldlængde album, A Hero's Death, og kun et år efter det legendariske debutalbum Dogwell, altså fulgte op med den svære, åbenbart lette toer. Og resten af historien frister sig til at sige, fordi siden da er det blevet til mange flere albums og en kæmpe voksende fanbase og større og større koncerter og indflydelse musikalsk. Her skal du høre titelnummeret og leadsinglen fra albumet, der i dag fylder 6. Det er Fontaines DC's A Hero's Death.

Hej P6. Mit navn er Nicolai Manuel Bonsil, og jeg har lige udgivet den første sang i mit eget navn, som hedder Fra Ingenting til Noget. Og det er totalt angstprovokerende og smukt og dejligt, og det er en sang, som er et brev til mit lille barn. Og det handler lidt om, at der er nogle ting, som jeg tænkte, at jeg gerne vil sige, før jeg en dag, forhåbentlig om lang tid, dør. Så det er vigtigt, at han i hvert fald har fået de her ord med på vejen. Og jeg så lidt sådan det her med, at altså, jeg ved ikke, det virker, altså, det kan være, at det virker totalt mørkt og alt muligt, men for mig var det smukt, at jeg så lidt sådan mig selv sidde i kapellet, da min far blev bisat, og jeg sad og kiggede på hans kiste, og lige pludselig var det blevet til mig, som min søn, der sad og kiggede på min kiste. Og så tænkte jeg, okay, der er en masse ting, der lige er vigtige at få sagt.

Nikolaj Von Sils rørende solodebutsingle fra Ingenting til Noget her i morgenbilledet, hvor klokken er blevet 9:23. Fortsætter musikken fra det nye James Blake-album, der landede tidligere i år, Trying Times, og singlen, der på fornemmeste vis sampler koret fra den 10 år gamle Leonard Cohen-sang You Want It Darker. Det lyder som gospel ude fra det ydre rum. Det her, det er James Blake og Death of Love.

Talking Heads og Once in a Lifetime. Vi skal ud på savannen, vi skal ud på den store slette, hvor alskens eksotiske dyr lever. Og altså også en lille nuttet elefantunge, som Damon Albarn tabte sit hjerte til, så meget at han skrev en sang om den, der kom på solo-debutalbummet Everyday Robots. Det her, det er hyldsten til Mr. Tembo.

Damon Albarn og en ode til elefantungen Mr. Tembo. Her i morgenbillet, hvor musikken fortsætter med B-Bottle B og The Marias på den her sovekamp, kammer Sony, All I Did Was Dream of You. Please.

Iowas sommer her i morgenbittet. Lad os lige lytte til et meget fornemt eksempel på, hvordan man meget kreativt kan finde på et navn til sit musikalske projekt. Hvis man for eksempel hedder Dorte, så kunne man jo vende det navn på hovedet, og så kunne man oversætte et rod til Amaz. Det var det, Dorte Hartmann gjorde. Og her skal du høre hende i front for Amaz på Happy.

Amas her på Happy. Om lidt sådan en radioavis og nyhedsoplæg, når klokken bliver 9, og på den anden side meget mere morgenbittet. Jeg glæder mig til at bruge resten af fredag morgen sammen med dig, og du kan også roligt glæde dig. Og op til radioavisen og nyhedsoplægget om lidt klokken 9, Spleen United på selvbetitlet Spleen United.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Nu er der måske kommet et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. I hvert fald, hvis man skal tro den amerikanske præsident Donald Trump. I nat annoncerede han nemlig, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret aftalen, som vi ikke kender detaljerne af endnu, fortæller international korrespondent Stephanie Syryk.
2: Vi mangler at høre Israel sige, at de vil skrive under, og så mangler vi at høre præcis, hvad den her såkaldte fuldstændig afvæbning egentlig går ud på. Altså, hvad er detaljerne i den, og kan Israel ligesom gå med til det?
1: Og det er netop et springende punkt, om begge parter, Israel og Hamas, kan acceptere den aftale, Trump skitserer. Det siger vores mellemøstkorrespondent Sinanna Mu Steffensen.
3: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvist. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Europas høje temperaturer koster mange liv. Fra den 22. juni til den 26. juli har der været 35.000 flere dødsfald i Europa, end hvad man kan forvente for årstiden. Selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis er døde af, så kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyra Grove Krause, ikke se andre forklaringer for sig end varmen. Og særligt ældre er udsatte i netop varmen.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering, eller hvis deres saltbalance bliver påvirket, hvis de ikke spiser nok i varmen. Og vi ved også, at personer, der er svækket og har andre sygdomme, godt kan vælte, hvis det er, at de mangler væske eller bliver overophedet.
1: Selvom vi også har haft det varmt herhjemme i Danmark, så har der ikke været nogen overdødelighed her. Men ifølge den faglige direktør, så skal vi være bedre til at kunne håndtere det varmere vejr, som vi med klimaforandringerne kan få mere af. Hos Ørestads plejecenter har de slush-ice-maskine til at få væske i beboerne, blandt andre ting, som køkkenlederne Irene herpå viser frem.
4: Vi ved jo, at ældre er meget udsatte for dehydrering.
1: Og det var i hvert fald ikke hende, vi skulle høre, men ikke det er hende, der kommer her.
5: Fordi så når plejepersonale går rundt og prøver at nøde, så har de lidt med på en vogn, så kan de beboerne selv vælge, om de skal have lidt is, eller om de skal have lidt frugt eller lidt salt. Mange vil stadigvæk gerne have lidt kage.
1: Ja, altså, der er både chips og kage på plejecentret i Ørestad. Sidste år var det blåvand. Jo, der er det type rønt. Der kommer flere turister til vestkysten. Også for mange, mener nogen. Derfor så vil flere have turister til at betale en skat for at overnatte i Danmark. Netop det forsøgte SF at bane vejen for sidste år med et beslutningsforslag. Nu er partiet så kommet i regeringen og har med Signe Munk fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Men hun har ikke længere planer om at indføre en turistskat, fortæller hun til os. Og det får hårde ord med på vejen af Jens Jørgen Højrup fra Fanø. Han stemmer ikke SF, men han vil gerne have turistskat.
6: Det er nogle skrædderhuder. De holder ikke, hvad de lover. Kan de gøre det i andre lande, så kan de også gøre det i Danmark. Hvorfor skulle vi ikke have en lille smule skat? Men vi kunne da godt bruge lidt ekstra kroner i kassen til at få eksempel vores veje og sådan noget. De er ikke ret gode jo.
1: Nej, fra minister for by, land og transport lyder det, at regeringen i første omgang vil se på en passagerafgift for krydstogspassagerer.
7: Jeg står og repræsenterer regeringen i det her spørgsmål her. Der vi kommer til at starte med at se på et afgiftsinstrument, det er på en passagerafgift for krydstogsskib. Og synes jeg også bare, det er vigtigt at huske på, at der er et klart mål i den turismestrategi, der er om, at vi skal understøtte en bæredygtig turisme og helårsturisme, og at der selvfølgelig skal være en klar respekt for lokalsamfundet. Det tror jeg aldrig, man har kunne isolere til, at en afgift
1: siger Signe Munk. Det giver det konservative byrådsmedlem på Fanø, Christian Lorentzen, ikke meget for. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat, som han kalder for et besøgsbidrag.
8: Jamen, det synes jeg er ærgerligt, og jeg synes, det lugter af, at SF har over på Vesterposten i København, og så er det derfor, at man sætter ind der. Der synes jeg jo, at SF skulle hæve sig op over sådan noget partipolitisk fnidderfnadder, og så arbejde for det, der kunne hjælpe alle de steder i landet, hvor den her udfordring gælder.
1: Ja, det var altså sidste år, at SF havde et beslutningsforslag i Folketinget, der skulle bane vejen for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat for at regulere turismen. 92 stemte imod, 17 stemte for. Den kommer til at stå på nogen eller en del sol i dag. først tørt, men i løbet af dagen, så bliver det altså mere skyet med byer flere steder. Så temperatur mellem 17 og 23 grader. Det var Radioavisen med Daniel Indhus.
0: Velkommen til Morgenbeatet. Godmorgen. Mærk lyden.

0: 6. Godmorgen. Det her er morgenbeatet på B6. Vært Jonas Hansen.
1: Fredag morgen, da jeg er fortsat klar her i morgenbeatet med musikken og godt selskab. Peter Mann frem til klokken helt næste gang og fredag formiddag. Den tid, den fornøjelse. Jeg lover, der fortsat masser af ny aktuel musik, og den fortsætter her med E.G. fra det nye album Illuminati. Er det her Big Mistake? Godmorgen.

EG's Big Mistake. Og vi fortsætter med mere musik fra den danske scene. Den sommerlige single, som Bisse udsendte lige op til sommerferien. Hvor han altså tager sig med rundt som global globetrotter, men samtidig altså også bare bliver i det lokale danske.

Florence and the Machine her på Dog Days Are Over. Nu skal vi høre, hvordan Gorgeous tager sig med ind på det støvede pulterkammer og finder det bedste, som trip-hoppen havde bydet på i form af beats, og bruger dem på den her Mockingbird.

Sangfuglen overskygges af den totale solformørkelse her i Outroen af Gorgeous' Mockingbird. Og det var jo altså blandt andet skud til trip-hoppen, og trip-hoppens guldalder skal vi ikke tage der forbi nu. Derfra det her legendariske trip-hop debutalbum Dummy fra Portishead, der landede i 94, er det Sour Times.

Jeg fik engang et råd af min gode kollega og ven Johan Molat, som sagde, når du skal en tur til New York, så tag den her i ørerne og gå ned på Lower East Side og bare suge til dig. Og jeg skal love for, at det gav mig en på opleveren Lou Reed's Walk on the Wild Side her i Morgenbilledet, hvor musikken den fortsætter med dokumentaraktuelle Aparca, fordi inde på DRTV, der kan du altså finde den her dokumentarserie i fire dele, Brug for hinanden, der skildrer Aparcas gennembrud og rejse sammen som band. Det er et meget rørende portræt. Og her skal vi høre dem fra plade Aparcas Flue i et spil.

Alpakas flue i et spænd, og den her dokumentarserie Brug for hinanden, der altså som sagt er på DRTV, den rørte mig virkelig, virkelig meget. Det var et portræt af både håbefulde musikere, men ikke mindst virkelig gode og stærke venner, og så altså den her ungdommelige energi. Hey, morgenbeatet. Jeg ved ikke, hvad du spiser under din konventionelle komælk, eller havremælk, eller mandelmælk, men det her, det er i hvert fald, uden at blinke, Tori Amos' Cornflake Girl.

Oasis her på Go Let It Out fra pladen fra årtusindskiftet Standing on the Shoulder of Giants. Nu skal vi lige forbi det album, som Yeah Yeah Yeahs vendte tilbage med for 4 år siden, Cool It Down. Og derpå der finder man altså også en single, som er lyden af ja, storhedsvanvid, eller i hvert fald sådan en kæmpe stor armbevægelse, så også følelsen af at stå på kanten af verden. Det er min featuring af Perfume Genius, og det er den her Spitting of the Edge of the World.

Ja, ja, ser på Spitting Off the Edge of the World, og nu må vi hellere gå lidt væk fra den her kant ovenover det afgrundsdybe. Og til noget sådan lidt mere håndgribeligt, nemlig Claus Hemplers nye plade Ordensduks i Ingenmandsland, og derfra Sour Cream and Onion.

Sao Paulos klap for fædrelandet, og men det er ikke meget mere morgenbeatet her fredag morgen, men lige om lidt der fortsætter musikken i sommerhuset fredag formiddag, og på den anden side meget andet godt også her resten af fredagen på B6. Jeg har hygget mig i dit selskab, og jeg glæder mig til, at vi gør det igen. Jeg håber, du får en skøn fredag fortsat, og en god weekend forude. Og op til Radioavisen om lidt kl. 10, Revenants og Heartbreak Strong.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Der kan være kommet et gennembrud i forhandlingerne om fred i Gaza mellem Hamas og Israel. Den amerikanske præsident Donald Trump siger, at den militante gruppe Hamas er gået med til total afvæbning i Gaza. Men hverken Israel eller Hamas har officielt kommenteret den aftale, Trump skitserer. Så vi ved ikke, om parterne har accepteret den, fortæller vores Mellemøst-korrespondent Nanna Mus Steffensen.
2: Det handler om Hamas' våben, og Israel kræver, at Hamas afleverer deres våben. Hvis der nu er en plan for en gradvis proces, en trinvis proces, hvor de vil aflevere deres våben, ja, så vil blikket jo vende sig mod Israel, og med et krav om, at de så overholder deres del. Men Israel vil ikke have, at Hamas afleverer våbne på den måde, altså gradvis. De vil have, at det skal være en samlet begivenhed, ikke en proces.
1: Tusinder af migranter er de seneste døgn svømmet ind i Europa fra Marokko. Unge marokkanere benytter altså det varme vejr til at tage svømmeturen på cirka 3 timer fra Marokko til Ceuta, en lille spansk enklave på den nordafrikanske kyst, fortæller berlinske korrespondent Gunnar Willum fra den lille by.
3: Nu er hele strandpromenaden her simpelthen fyldt med folk, som kommer gående. De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
1: Der er allerede brudt politisk borgerkrig ud i Spanien om, hvem der har skylden. Men det spanske politi siger, at det er en dom for højesteret, der gør, at det ikke må stoppe folk, der kommer fra havet. De lokale i Ceuta er alt andet end begejstret for migranterne.
3: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør der er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
1: Myg kan efterlade kløende stik, men måske mere i fremtiden. For klimaforandringerne skaber bedre vilkår for myggebårne sygdomme som denguefeber og vestnilfeber, fortæller overlæge ved Statens Serum Institut Lasse Vestergaard.
4: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden, men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
1: Men Lasse Vestergaard understreger, at de fleste kun får milde influenza-lignende symptomer, eller slet ingen. Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det mere skyet flere steder med byer, især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Sådan lød den her radioavis med Nina Høgsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

I hedder Bad Bad Not Good, og her der var det en Sam Herring på vokal på nummeret Time Moves Slow. Og det gør den jo forhåbentlig også der, hvor du er, fordi det er jo midt i sommeren, og vi skal bare glemme tid og sted, trække luft ind, få pulsen ned. Det må være noget af det vigtigste hen over de her uger, der udgør sommerferie for rigtig mange af os. Det her, det er sommerhuset en dejlig fredag frem mod det, som nogen vil kalde weekend. Og jeg er kommet til at spille noget folky country en gang imellem ind i det her program hernede i sommerhuset. Og jeg har også fundet en highwayman frem til dig i dag, og den kommer her. I was a high-

The Highway Man her fra gruppen The Highway Men. Og det var jo Cash, Nelson, Jennings og ikke mindst Christofferson, der var med i den gruppe. Det her, det er Vinnie Hu, et nummer, som hedder 39. Og den findes også i en kort udgave. Her i sommerhuset har vi god tid, så vi spiller den lange udgave, og det er fordi outroen på det her nummer er helt og en deles vidunderlig. Ligesom resten af nummeret selvfølgelig.

En dejlig færgemand her fra Johnny Madsen og selvfølgelig Knud Møller på en ufattelig lækker slide guitar. Og nu skal vi have noget rigtig lækker køremusik. Jeg forestiller mig en tur ned igennem, eller op igennem, den californske kyst, og så bare Incubus og Drive på anlægget.

Jeg sagde før, så forestiller mig en dejlig køretur i en åben sportsvogn op igennem California til Incubus' Drive. Og kan man sige California også, uden at sige dem her? Kan man selvfølgelig godt, men det er svært. Jo!

Temple of the Dog her medlemmer fra Soundgarden og Pearl Jam, sådan før de rigtig selv blev til det helt store, så havde de det her band sammen, Temple of the Dog og nummeret Hunger Strike. Og nu hvor vi er ved den gode gamle grunge, hvad så med lige at få en af de helt store med i købet? Der var lidt Pearl Jam her, der var lidt Soundgarden, men hvad med Alice in Chains? De lavede altså en vidunderlig unplugged session i 96. Og fra den, der skal du høre for Rooster.

Alice in Chains Unplugged her på nummeret Rooster, og før det fik vi Temple of the Dog med jo medlemmer fra Soundgarden og Pearl Jam. Og så synes jeg næsten, det her det må blive til en tretrinsraket af god gammel grunge. Så vi slutter selvfølgelig af med Nirvana og deres Pennyroyal.

Dejlig sommermusik her fra bandet Arc de Soleil. Nummeret hed The Thief in Marrakesh. En fredag formiddag her i sommerhuset på P6, hvor vi stille og roligt drejer ned mod et lidt mere elektronisk afsæt. Det gør vi sammen med The Blaze på deres rigtig dejlige nummer her, Viril.

Kraftværk her på The Model, og hvis du er interesseret i den slags, så er klokken snart 11, og frem mod er klokken 11, og der kommer en lille radiovis, skal du få et herligt nummer her fra Slakkerlund, der hedder Bruce Lee, forsøger at få mit idé.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Tusindvis af migranter er de seneste dage svømmet over Gibraltarstrædet for at komme ind i Europa. Bare det seneste døgn er over 40.000 migranter ifølge Spanien trængt ind i landets eksklave Ceuta, der grænser op til Marokko. Stranden ved den lille by ligner en Roskilde-festival, fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum. Nogle gange er der flere tusind, der kommer gående på strandpromenaden.
2: De spørger om vej, hvor er politistationen henne, hvor kan man veksle marokkanske penge. De er meget nemme at kende, for de har alle sammen våde fødder, og mange af dem de går også og ryster med læberne, fordi de har haft en rigtig kold tur mange timer i vandet.
1: Netop fordi Ceuta er EU-territorium, er det attraktivt for migranterne at komme til, fordi de på den måde kan undgå at krydse Middelhavet på vejen til Europa. Og når der nu kommer så mange, er det ifølge BBC, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det skaber kaos i Ceuta.
2: De går rundt i bare overkrop og begynder at tænke om penge. De migrantcentre, som der jo er her i Ceuta, de er fuldstændig overfyldt, så der er ikke nogen plads. De ligger og sover på gaden. Og der er det helt klart, at der er en fornemmelse, og hvis også man taler med de lokale, de er utilfredse med det her. De vil have de her folk ud af byen, og de vil have grænsen lukket. Den lokale guvernør er gået så langt, som at sige, at han vil simpelthen have erklæret undtagelsestilstand.
1: Situationen får nu Frankrig til at styrke kontrollen på grænsen til Spanien, det siger den franske indenrigsminister ifølge det spanske medie El País. Flere steder i Danmark bliver der klaget over, at turisterne er blevet for mange, at det ødelægger naturen og stedernes egenart. Netop derfor fremsatte SF sidste år et beslutningsforslag, der skulle bane vej for, at kommuner kunne opkræve lokal turistskat. Det blev ikke stemt igennem, men nu har partiet fået en minister med ansvar for blandt andet turisme. Signe Munk, der er minister for by, land og transport, har bare ikke turistskat på prioriteringslisten længere.
3: Der, hvor regeringen har sagt, at vi i første omgang vil kigge på et afgiftsværktøj, det er i forhold til krydstogtspassagerer, hvor man jo så i en anden del af landet virkelig kan opleve et stort tryk, når der kommer krydstogtspassagerer. Så det er der, vi starter på afgiftsområdet.
1: Og at partiet nu har det øverste ansvar for turisme i Danmark og har pakket turistskatten væk, det møder kritik fra blandt andre Niels Rasmussen, der sidder i byrådet for SF i Ringkøbing-Skjern Kommune. Han var blandt flere byråder, der sidste sommer råbte op om behovet for en turistskat.
4: Det synes jeg er ærgerligt. Selvom vi tjener godt på det, så har vi også ganske betragtelige omkostninger med turisten. Altså alene infrastrukturen, vedligehold af forskellige ting, det koster rigtig mange penge.
1: Solen skinner, men i løbet af dagen bliver det flere steder mere skyet, med byer især i de sydvestlige egne. Det bliver mellem 17 og 23 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Marie Queenie Lyons her, en indspilling fra 1970 af nummeret Fever. Og jeg har faktisk to febertrækninger mere i ærmet til dig. Den første af de to. Den kommer her, det er The Black Keys og deres

Ja, der har altså snedet sig nogle rigtig gode stunder ind i sommerhuset her på P6. Vi startede hårdt ud med en masse feber og noget junglefeber, og så til sidst her Jungle og deres Good Times. Vi skal have mere strand sommerferie stemning. Det skal vi have fra Dieter Slieder, et nummer, som jeg har opdaget her i sommeren, og bare er blevet fuldstændig pladask forelsket i. Der er både samfundskritik og rosé i den her strandbasker af et sommerhit fra, ja, altså Dieter Slieder. Det hedder Mig og Vennerne, og så er der altså også en saxofonsolo, så der er ingen smalle steder.

Ja, den her sang var også med i Pulp Fiction, den legendariske kultfilm. De hedder The Lively Ones, og nummeret var selvfølgelig Surf Rider, fordi det er sommerhusstemning, og måske, ja, en tur på stranden, hvem ved. Det her, det er noget rigtig klassisk P6-musik. Det er pop, og deres, måske største hit, Disco 2000. Jau!

Ja, og selvom vi sidder i sommerhuset, så kan man jo godt have en lille smule hjertesover. Det var i hvert fald Sinéad O'Connor her på Nothing Compares to You. Og klokken den nærmer sig weekend 12. Det er bare mega skønt. Frokosten skal gøres klar. Det store kolde bord og den gode stemning, den skal vinde. Det gør den her sammen med Flo Morrissey og Matthew E. White på deres tolkning af Grease.

Jimmy her fra MIA, og nu skal vi have det danske band Dreamstruck, der har fået lavet et lækkert remix af Sleep Party People, og det her nummer, der hedder Your Ego.

Dreamstruck i et Sleep Party People remix her, nummeret Your Ego. Og jeg vil godt en tur til Sverige nu,

Wet Fishes fra Radiohead. Det er ved at være frokosttid, min kære ven. Sommerhuset skal lukkes af for weekenden, og du må have det vidunderligt. Og vi ses igen. Det her, det er The Cardigans, My Favorite Game.

0: Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæisk territorium fra Marokko. Migranterne de er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst. Og jeg skal lige lidt ængere op. Der europæiske politikere frygter, at vi pludselig hen over natten befinder os i en ny migrantkrise på over et døgn af 49.000 migranter gået i land i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika.
1: De har simpelthen taget beslutningen om i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Ja, så lyder det fra Berlingskes korrespondent på stedet, som jeg taler videre med om lidt. De voldsomme skovbrande i Frankrig er blevet en enorm økonomisk trussel for flere franske byer.
2: Når en kvart million mennesker ikke kan komme på arbejde, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, så er det jo en situation, som har en enorm betydning.
0: Fortæller korrespondent Steffen Kratz, der er i et af de ramte områder. Klimaforandringerne betyder varmere vejr, og varmere vejr gør os mere attraktive for livsfarlige sygdomsspredere.
3: Det er nok kun et spørgsmål om tid. Måske er den her faktisk allerede. Vi har bare ikke påvist den endnu.
0: Hør, hvad det er for nogle dyr og sygdomme, vi måske snart eller allerede har fået til Danmark lidt senere i Radioavisen. Velkommen til, jeg hedder Daniel Enhus. Over 49.000 migranter er de seneste døgn strømmet ind i europæiske territorium fra Marokko. Migranterne er ankommet til den spanske eksklave Ceuta, der ligger på Marokkos nordkyst ud til Middelhavet. Det oplyser Spaniens indenrigsministerium ifølge nyhedsbyrået Reuters. Mange af migranterne er svømmet over grænsen og er iført våddragter og svømmefødder. Andre kun badeshorts, det fortæller Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta lige nu.
1: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går hundreder og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, da de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
0: Og her kan du høre en af migranterne fortælle, hvorfor han er kommet.
4: We don't have a good medicine.
0: Vi har ikke god medicin eller gode læger, og det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor har vi svømmet hertil, siger han. Ifølge BBC er migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøget på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Situationen har fået Italiens premierminister Giorgia Meloni til at opfordre EU til at suspendere Spanien fra Schengen-aftalen, altså samarbejdet om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og nu har jeg så dig med, Gunnar Willum, korrespondent for Berlingske. Du befinder dig fortsat i Ceuta nede på stranden, hvor mange af migranterne er svømmet i land. Hvem er migranterne, og hvad siger de til dem, som du har talt med?
1: Jamen, de siger stort set alle sammen det samme. Det er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben, og så tog de en Uber, og så tog de hele vejen fra Casablanca 6-7 timer, og svømmede over her til Spanien. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko, der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien, så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Og hvad har det gjort ved stemningen blandt de lokale i Ceuta?
1: Jamen, den er simpelthen på kogepunktet. Jeg er nu gået op her i centrum af byen, hvor man venter på, at den spanske premierminister Pedro Sanchez skal ankomme, og hans indenrigsminister, og det bliver en varm ankomst. Demonstranterne, de står simpelthen og råber og kalder ham, ja, hvis min spansk tæller mig rigtigt, så siger de simpelthen lud og søn om ham her. De er rasende. Der er politiafspærringer her. Der er også folk, der kommer op og slås med de lokale migranter her, og politiet har flere gange måtte gribe ind. De siger, jamen altså, hvordan kan det være her? Det er vores by her. I har lavet 10.000 mennesker komme ind, som en mand, han siger til mig, og nu står jeg her afspærret, så siger jeg, at jeg ikke må gå her selv. Så der er virkelig en vrede blandt den spanske del af Ceutas befolkning. Ceutas befolkning er også en del, der er mange, der bor også cirka halvdelen af befolkningen her. De er arabisk afstamning, og mange af dem har taget godt mod migranterne, har hjulpet dem og givet dem penge og mad. Men mange af de spanske beboere her, de siger simpelthen, at det her det er fuldstændig uholdbart, og de anklager simpelthen regeringen for at have åbnet døren på vid gab, sådan så befolkningen nu den er blevet dårlig.
0: Lød det altså fra Ceuta. Tusind tak, fordi du var med her, Gunnar Willum. Formand for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt, frygter en ny migrantkrise i EU og opfordrer derfor den danske regering til at bakke Meloni op i at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet.
5: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
0: Udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov stiller ikke op til interview, men skriver til os i DR, EU's ydre grænser skal ikke svækkes, men styrkes. Det har Danmark de seneste år presset hårdt på for. Et effektivt Schengen-samarbejde er her afgørende. Det er medlemslandenes ansvar at beskytte de ydre grænser effektivt, lyder det altså fra Morten Bødskov. Ifølge Reuters er foreløbig mindst 19 personer fundet døde i forsøget på at nå Ceuta. I det vestlige Frankrig begynder livet så småt at vende tilbage efter de voldsomme skovbrande. Men midt i højsæsonen for turister har alt stået stille, og det samme har økonomien. Karin Mørk fortæller.
6: Intet er som normalt i feriebyen La
7: Canoe.
6: Campingpladserne plejer at være små byer med omkring 10.000 mennesker hvert sted. Lige nu er der kun 2, siger chefen for det lokale turistkontor. Ved stranden ligger tomme både på rækker og
7: vugger.
6: Normalt ville bådene være ude på søen, og ved stranden ville der være fyldt med familier med børn, siger turistchefen. Nu er situationen ændret, efter den største skovbrand i Europa har raseret området i Gironde i Vestfrankrig. Det er hårdt for La Canoe, for byens økonomi er baseret 100% på turisme.
7: The business is here is tourism 100%, yes.
6: Og de økonomiske konsekvenser er enorme i denne uge, siger turistchefen Nicolas Chabot.
7: In terms of financial losses, of course.
6: En af forklaringerne på, at det gik så galt, som det gjorde med naturbrandene, er, at der i området ligger det største kunstigt anlagte skovområde i Europa. Række efter række står 10.000 af træer tæt sammen, ikke adskilt af brandbælter. Derfor er der kæmpe risiko for netop naturbrande. Spørgsmålet om klimaforandringer og tilpasninger til de stigende temperaturer topper lige nu den politiske dagsorden i Frankrig, hvor præsident Macron og hans regering får kritik for ikke at have gjort nok. De franske myndigheder vil nu forstærke indsatsen mod skovbrande med brandbælter og med teknologiske tiltag, blandt andet med satellitovervågning og elektroniske sensorer placeret i skovene.
0: Regningen er ikke opgjort endnu, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har haft store økonomiske konsekvenser, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz, der har besøgt byen La Canoe.
2: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster, osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Chiron lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet evakuerede områder igen.
0: I løbet af de kommende år skal vi have opdateret listen over de insektarter, vi støder på i den danske natur. For klimaforandringerne og det varmere vejr betyder, at nye flytter hertil. Og det er bestemt ikke alle, at vi tager imod med åbne arme. Denne sommer har vi bakset med larven fra helvede, og så føler den invasive dræbergoble sig også godt hjemme efterhånden i Danmark. Og fremover så kan Danmark også blive et attraktivt hjemsted for myg og flåter, der bærer på denguefeber og vestnilfeber. Det fortæller overlæge ved Statens Serum Institut, Lasse Vestergaard.
3: Det er nogle sygdomme, vi særligt har i de varme dele af verden. Men i takt med klimaforandringerne og myggene, så spreder sig mere, så vil de sygdomme her også kunne blive et problem i Europa og på sigt måske i Danmark.
0: Det er ellers sygdomme, som vi kun har forbundet med Sydeuropa tidligere. En af dem, som holder øje med de myg, der kommer hertil, tager vi på jagt med nu.
8: Jamen, vi skal have tømt de her 10 fælder, vi har sat op i går.
9: Med en hvid plastikkasse i hånden træsker René Bøger gennem skoven ved Køng på Sydsjælland.
8: Hvor der er dejlig skygge.
9: Han er seniorforsker ved Institut for Veterinær- og Husdyrvidenskab på Københavns Universitet.
8: Og som ligger tæt ved fjorden hernede. Og det betyder, at der tit er mange myg.
9: Det er de myg, som René Bødgaard håber går i de 10 fælder, der er sat op.
8: Fordi vi skal jo bruge dem til at undersøge for virus.
9: For han forsker i udbredelsen af sygdomme fra blandt andet myg og flåter.
8: Der er en sygdom, den hedder West Nile virus, på vej nordpå i Europa. Den kom til Tyskland i 2018 i den super varme sommer, vi havde dengang. Men det kom faktisk ikke til Danmark.
9: Men den er nok på vej. For ligesom i Nordtyskland, så bliver det varmere og varmere herhjemme.
8: Vi er interesseret i de myg, der kan overføre West Nile virus fra fugle til mennesker.
9: Vi har omkring 30 myggearter herhjemme, og dem vi er på jagt efter i dag, de skal altså både have trang til at suge blod fra fugle og mennesker.
8: Lige præcis det område her, der var der sidste år relativt mange af de her myg.
9: Og det er vigtigt at holde øje med, hvornår viruset kommer hertil.
8: Stort set ingen andre dyr bliver syge af West Nile virus, men desværre gør vi.
9: West Nile virus minder meget om centraleuropæisk hjernebetændelse, som vi kan få via flåter. Nogle vil få milde symptomer,
8: som man måske ikke engang lægger mærke til. Men man kan også være uheldig, at virus når at trænge ind i centralnervesystemet. Og så får man en hjernebetændelse.
9: Om René Bødk har fået nogle af de lidt ekstra trælse myg i fælden i dag?
8: Der er nok omkring 100 myg.
9: Det er stadig lidt for tidligt at sige.
8: De her myg, de rører på frost, og så bliver de afleveret til vores kollegaer ude på Statens Serum Institut, som screener dem for West Nile virus.
0: Det var min kollega Camilla Mærsk, der havde smækket den her historie sammen. Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter, når FIFA afholder turneringer. Forslaget har ellers mødt stor modstand. I går der meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. DBU-formand Jesper Møller forklarede det sådan her.
10: En privatisering af VM for fodbold til nogle private, egentlig for vores egen penge, det kan vi ikke acceptere, og det er derfor, vi reagerer på den her måde.
0: Ifølge FIFAs forslag vil man sælge 20% af selskabet til private investorer for 27 milliarder kroner. Pengene vil FIFAs præsident Gianni Infantino så udbetale til FIFAs medlemslande de kommende år for at udvikle fodbolden, siger han. Men samtidig så lover FIFA, at investorerne ikke vil få indflydelse på, hvem der skal arrangere VM, billetpriser, tv-rettigheder og ændringer af fodboldens regler som indførelse af obligatoriske vandpauser. Gianni Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag, men den forklaring køber DBU-formand Jesper Møller ikke.
10: Når man går til angreb på fodboldens sjæl ved at ville sælge 20% af et selskab til nogle eksterne investorer, egentlig for fodboldens egen penge, så er det altså nok.
0: Hvis UEFA ender med at boykotte FIFAs turneringer, så vil det betyde, at de danske fodboldskvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien til næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men hvis det er prisen for at stå imod FIFAs forslag, så må det være sådan, lyder det fra Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
11: Hvis FIFA de begynder at hælde private investorer i, så ved man ikke, hvor det kan gå hen af. Så jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, jamen, så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Nu har jeg dig med, Jan Jensen. Du er journalist og tidligere sportskommentator på Ekstrabladet. I dag er du vært for podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden. UEFA de truer med at boykotte fremtidige VM på baggrund af det her forslag. Men tror du også, at de vil gennemføre en boykot, for eksempel ved kvindernes VM næste år, hvis det nu også kommer til stykket?
12: Ja, det er jeg ikke i tvivl om, efter jeg har set det, som UEFA har meldt ud. Altså, nu er der virkelig noget ryggrej, og når man har sagt A, så må man også sige B. Jeg er sikker på, at de holder fast i det her.
0: Europa, de bliver jo ofte beskyldt for at stille for mange og for kritiske spørgsmål til FIFAs beslutninger. Altså, hvad siger andre fodboldforbund til FIFAs planer?
12: Ja, det er jo interessant, at nu står UEFA jo ikke alene. Europa står ikke alene, fordi både CONCACAF, som er det nordamerikanske og mellemamerikanske fodboldforbund, og i dag det asiatiske fodboldforbund, har jo meldt sig, at de står solidarisk med UEFA. Det vil sige, at de afviser fuldstændig Infantinos mærkværdige planer om at sælge ud af fodbolden. Så nu har han faktisk et flertal imod sig, når det handler om det her udspil.
0: Så med dit kendskab til FIFA og deres præsident Gianni Infantino, hvordan tror du så, at den her konflikt den vil ende?
12: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
0: Sådan lød analysen fra journalist Jan Jensen. Tak fordi, at du var med her. Og så sender jeg bolden videre til vejret og til dig, Thomas Mørk.
13: Ja, tak for det. Og jeg kan fortælle, at der er skyer på vej op over landet. Efter en ellers ret solrig morgen, så er det nu blevet gråt mange steder henover. Eftermiddagen kan vi forvente regn over især de sydvestlige og sydlige egne. Det er faktisk varmen fra i går, der sådan lige strømmer op over os i højden og giver lidt regn. Længst mod nord, længst mod øst, der holder det tørt. Og der er også gode chancer for sol, især den nordlige del af Jylland. Og der, hvor solen skinner, får man en 17-23 grader. Der, hvor man er fanget under skyerne og regnen, der er det blot en 13-18 grader. Så betragteligt køligere end det, vi oplevede i går, hvor vi nåede 34,5 grader. Vinden, den er ret svag, kommer fra skiftende retninger, dog lidt mere veldefineret mod nord, hvor det også er lidt mere blæsende.
0: Tak for det, Thomas. Og så var radiovisen lavet af Peter Favre Løfald.
14: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Mindst 40.000 migranter er de seneste dage svømmet ind over grænsen til Europa. De er ikke svømmet over Middelhavet, men fra Marokko til Ceuta, der er et lille stykke spansk jord, der ligger i Marokko. Svømmeturen rundt om grænsekontrollen er på cirka 3 timer. Gunnar Willum, der er Berlingskes korrespondent, er i området i øjeblikket.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem er simpelthen stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten.
1: Og på stranden har vi også hørt fra en af dem, der har taget turen.
3: We don't have a good medicine.
1: Vi har ikke god medicin, og vi har ikke gode lærere. Det er ikke et godt liv i Marokko, så derfor er vi svømmet hertil, fortæller han. De spanske og marokkanske myndigheder har i dag forstærket grænsekontrollen. Det skal være slut med luskede forretningsmodeller i elbranchen. Sådan lyder det fra klima-, energi- og forsyningsminister Samira Nawa efter sager med høje acontobetalinger. Senest er der mistanke om, at op mod 1100 kunder er blevet flyttet til et nyt selskab uden samtykke. Ifølge ministeren har elkunderne for længe levet i det vilde vesten. Derfor indkalder hun nu til drøftelser efter sommerferien og overvejer blandt andet, om man helt skal fjerne selskabernes mulighed for at opkræve acontobetaling. Livet begynder så småt at vende tilbage i Gironde i det vestlige Frankrig efter de voldsomme skovbrande. Men skovbrande midt i højsæsonen for turister har store konsekvenser for økonomien i området.
4: This is the worst situation. The impact is tremendous this week.
1: Konsekvenserne er enorme, når man måler på økonomisk tab, siger turistchef Nicolas Chabaudon. Regningen er ikke gjort op, men myndighederne konstaterer allerede, at brandene har fået store økonomiske konsekvenser for området, fortæller vores internationale korrespondent Steffen Kratz.
5: Når 250.000 mennesker ikke kan komme på arbejde, er flyttet fra deres hjem, alle butikker er lukket, alle hotelsenge er tomme, alle restauranter har ingen gæster osv. osv. I hele den her periode, så er det jo en situation, som har en enorm betydning på økonomien her. Gironde lever i høj grad af turisme. Den uge, vi lige er gået ud af her, er absolut højsæson, så det er klart, det kommer til at betyde et ganske alvorligt tilbageslag for økonomien, og derfor har der også været meget pres på de lokale myndigheder for hurtigt at få afsluttet den her situation og få åbnet de evakuerede områder igen.
1: Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: kender sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også. Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: I flere lande er der frygt for en flygtningekrise som den i 2015, efter at omkring 60.000 migranter er trængt ind i Ceuta, et lille spansk territorium i Marokko. Statsminister Mette Frederiksen kalder billederne fra Ceuta for voldsomme og siger en skriftlig kommentar til DR, at EU skal overveje et forslag fra den italienske premierminister Giorgia Meloni om at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Det er Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Og den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter også Giorgia Melonis forslag. Lande, der ikke opfylder deres forpligtelse til at beskytte den ydre grænse, kan ikke være medlem af Schengen-samarbejdet, skriver hun på X. Det samme mener formanden for Dansk Folkeparti, Morten Messerschmidt. Den spanske højesteret fastslog tidligere på måneden, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og Morten Messerschmidt mener, at Spaniens regering gambler med europæernes sikkerhed.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Når man har en regering, der med åbne øjne giver over 1 million ulovlige migranter lovlig ophold, og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Lød det fra Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en mygart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
3: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: Når EM i atletik løber af stablen i Birmingham fra den 10. august, bliver det et rekordstort hold, der skal repræsentere Danmark. Dansk Atletikforbund oplyser, at 28 atleter skal repræsentere de rød-hvide farver. Og sportschef Jackie Newson er ikke bleg for at gå efter metal. Forbundet har en målsætning om en medalje og 3 top 8 placeringer, siger han. Forbundet har udpeget hammerkaster Katrine Koch Jacobsen, der rangerer som nummer 4 i Europa i år, som det stærkeste kort på holdet. Sol mod nord og øst, men ellers mere skyde, især i de sydvestlige egne. Det bliver op til mellem 17 og 23 grader og svag til jævn vind fra vest eller skiftende retninger.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Velkommen til Fortolket på P6 med Jamshed på Bundervalla.
1: Jamshed på Bundervalla. Man skulle jo nærmest tro, at eftersom jeg står her i P6-studiet hver fredag fra 14 til 16 og spiller fortolkninger, så skulle man jo nærmest tro, at Jamshed på Bundervalla var mig selv, der lige tænkte, ej, skulle jeg ikke lige lave en fortolkning på mit eget navn og bruge det i et program, der hedder Fortolket. Og det havde været smart, men det er faktisk bare mit rigtige navn. Velkommen til Fortolket. Vi skal altså have fat i en masse covernummer de næste to timer, ligesom de seneste par fredage, og der er lidt tid endnu. Resten af sommeren er jo ikke forbi endnu, så der går altså lidt tid, inden du kommer af med mig her på B6 fra 14 til 16. Og jeg har taget en god bunke af covernummer med. Skal jeg afsløre noget? Der er selvfølgelig dem, du allerede godt ved i forvejen. Altså, vi skal forbi ugens Bowie. Altså, vi har et covernummer med Heroes. Så skal vi have fat i et covernummer, der blev større end originalen. Og så en masse andre gode. Jeg har kigget lidt nærmere på. Vi starter lige om lidt, men først så skal vi lige høre Søn. Du får dem her med Trist.

Søn fik du her med Trist. Og vi hopper direkte videre til dagens første fortolkning. Og der skal vi altså have fat i et nummer, der her for en 10 år siden fik sit helt eget liv. Og det fik det, fordi det var med i en kæmpestor tv-serie, på trods af nummeret. Det faktisk er fra 1994. Og lad os da lige starte med at høre, hvilket nummer det er, jeg snakker om.

Red Right Hand, Nick Cave and the Bad Seeds. Et nummer, der altså allerede i 1994, da det blev udgivet, lød som om, der kom en mand gående ned ad en gyde med en kæmpe stor hemmelighed i inderlommen. Og så blev det jo udødeligt gjort af den tv-serie, der hedder Peaky Blinders. Det er efterhånden, hvad det er, 10 år siden eller noget den stil, at den udkom. Og det er jo virkelig bare blevet sådan en signaturlyd på alt, hvad der hedder Birmingham og det her gritty England fra 1930'erne og frem. Og i den her serie, Peaky Blinders, der var det altså tit, at de lige havde en ny fortolkning, et nyt cover af Red Right Hand op og spillede det her og der, når det lige passede ind. Og det gjorde de altså også med den næste fortolkning, vi skal have fat i, og et band, som du helt sikkert kender.

Det er Arctic Monkeys, som vi skal have fat i. Og normalt, når jeg spiller de her små snippets af de bands, der har lavet coveret, så plejer jeg jo at tage et af deres helt store numre. Det kunne jeg jo teknisk set godt have gjort i den her omgang, taget I Bet You Look Good on the Dance Floor eller Do I Wanna Know. Men jeg har altså valgt at gå med det nummer, der hedder Crying Lightning, og det er helt bevidst. For Crying Lightning, det kommer fra den plade, der hedder Humbug. Og det er på det her tidspunkt, vi finder Arctic Monkeys, når de laver deres fortolkning af Red Right Hand. Det er ikke de her helt unge, fræsende Sheffield-drenge fra de første par plader. Men det er heller ikke den her croonede lounge Arctic Monkeys, som vi har set på de seneste plader. Det er Humbug. Det er mørkere. Det er slæbende. Og det er helt ind i skyggerne. Og hvis man skulle beskrive Nick Cave med tre ord, og man så endte med at sige mørkt, slæbende og skygger, jamen så har du faktisk en helt okay beskrivelse af, hvordan Nick Caves musik lyder. Og det er også derfor, at den her tid, Arctic Monkeys er i, den passer så godt til at lave en fortolkning af netop Nick Cave and the Bad Seeds. Noget af det, de bruger rigtig meget i den her tid, det er, at guitar og bass, de hele tiden spiller direkte op mod hinanden. De spiller simpelthen det samme, med nogle små afvigelser her og der. Derudover, så sætter de tempoet op, og det giver altså det her nummer et helt andet drive, end det vi kender fra den originale. Her er Arctic Monkeys med Red Right Hand.

Arctic Monkeys og deres version af Red Right Hand med Nick Cave and the Bad Seeds. Man kan virkelig høre, at det her det er fra Humbug-tiden af Arctic Monkeys. Og generelt bare fedt med Arctic, at du kan høre et nummer, og så kan du nogenlunde skyde dig ind på, hvor var de på det tidspunkt. Det er jo langt fra det, vi kender dem for i øjeblikket, hvor at, de er gået helt ned i tempo og laver det her mere sådan lounged crooner-ting. Begge dele, det kan sagtens fungere. Noget andet, der også fungerer 100, det er The Clash. Du får dem her med Should I Stay or Should I Go?

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find djævlen i detaljen i DR Lyd.

dog and not a good person. Vi skal videre i dagens program. Vi skal nemlig have fat i den næste fortolkning. Og nu hører vi lige dog, og dog er jo fra Danmark. Og vi bliver faktisk i Danmark, fordi vi skal have fat i en kunstner, der virkelig har fået fat i danskerne de seneste par år. Det er ham her.

guld i mund. Måske du har set tv det seneste, ja hvad er det, halvårs tid, hvor der jo har kørt det program, der hedder Toppen af Poppen, hvor at guld i mund har været med. Og der er faktisk også en del af jer lytter, der har skrevet og spurgt, skal vi snart høre noget fra Toppen af Poppen? Og det skal vi altså nu. Det er sådan med Toppen af Poppen, at jeg har det en smule ambivalent med det program. Og det er bare fordi, jeg ikke synes, det er altid, at de der covernummer, deres fortolkninger, de rammer lige rent. Nogle gange, jeg kan have lidt svært ved det en gang imellem. Men af samme grund, så er det altså også vigtigt, at man lige går ind og giver lidt ekstra kærlighed til de versioner, der kommer, hvor at det virkelig, virkelig lykkes. Og det gør guld i mund virkelig med det næste, vi skal til. Fordi han laver nemlig en fortolkning af den her.

Insane Go Machine. Det her nummer, der hedder Parix. Og det var altså det nummer, som Gullimund, han tog sig godt og grundigt af i toppen af poppen. Og der er jo det med When Saints Go Machine, at de må være et band, der er super svært at fortolke. Fordi at Nikolaj Vonsil, der altså står i forgrunden for When Saints Go Machine, han har jo bare den her yber karakteristiske stemme. Og man kan nærmest ikke lade være med at prøve at lyde som ham. Og det skal man altså lade være med, for du kan ikke komme i nærheden. Der er ikke nogen, der kan synge på lige præcis den måde, Nikolaj Vonsil han gør. Og det gør Gullimund heldigvis heller ikke. I stedet for, så får han lidt hjælp udefra. Han hiver sin faste korsanger ind med. Hun hedder Anja Bachmann Andersen. Og de to stemmer, de arbejder altså hele tiden sammen. Nogle gange så ligger de helt tæt. Andre gange så hopper den ene lige op og lægger en anden stemme på den ene. Så lægger den anden stemme på den anden. Det kører hele tiden og giver simpelthen nummeret. Det får nærmest et ekstra instrument i den måde, de arbejder med det på. Derudover så tager vi helt væk fra den elektroniske maskine og helt ud i skoven. Det er det Gullimund og hans version af Parix.

guld i mund og hans version af Parix, altså original fra When Saints Go Machine. Lagde du mærke til, hvor let og elegant de bare hopper rundt imellem de der anden stemmer, de kører? Det er altså nogle dygtige musikere, vi har med at gøre på den her version. Man skal også huske på, at det er live. Altså, det er virkelig svært, det de gør i det nummer. Jeg er tosset med det. Skud ud til guld i munden, skud ud til toppen af poppen. Det kan være, der kommer mere godt i fremtiden. Nå, lad os komme videre. Moving on up. Primal Scream. Har jeg klar til dig lige her? Yes!

The Strokes. Her med Going Shopping. Et nummer, som jo er taget direkte fra en plade, der kom i sidste uge. Deres nyeste plade. Den hedder Reality Awaits. Julian Casablancas, forsangeren i The Strokes, han er altså virkelig blevet... Han har jo altid været glad for den autotune, men han er godt nok blevet ekstra glad for den her på det nyeste. Jeg synes egentlig, det er meget fedt. Jeg synes helt sikkert, at det kan noget. Noget andet, som også helt sikkert kan noget. Det er det næste band, vi skal til. De hedder The National, og de har altså lavet en fortolkning, som vi skal kigge lidt nærmere på. Lad os lige starte med at høre noget National. Her får du dem på et rigtigt truppenummer, det hedder Bloodbus Ohio.

The National, Bloodbus, Ohio er det nummer, vi lige fik en lille snippet fra her. Matt Berningers stemme, der altså ligger sig helt, helt tørt på den måde, han gør det på. Du kan se ham stå på scenen med en flaske rødvin i hånden, og du ved, at den flaske, den er tom efter bare et par numre. Og så kører vi ellers bare derfra. Og som jeg sagde inden, så det her jo, det er jo et kæmpe trommenummer. Bare lige prøv at høre her. Ja, det ligger altså fedt. Fedt beat. Det må man bare sige. Og The National. Kan vide, om de er sådan nogle 80'er-drenge? Det kunne man godt forestille sig, fordi det er godt nok et 80'er-nummer, de har taget sig af. Det er nemlig den her.

NXS her med Never Tear Us Apart. Det lyder jo nærmest som en parodi på 80'erne, når man hører det mest 80'er-agtige nummer nogensinde. De bruger alle tricksene. Du har de her synthstryger, som bare hakker sig igennem hele nummeret, og så er der bare rumklang på alt. Og så ind fra højre, så smider vi lige en kæmpe saxofon-solo. Wow, det er så 80'er, som det kan blive. Og The National, de kommer jo så og giver deres fortolkning. Og lad mig sige det på den måde, de hiver alle 80'erne ud af det her nummer, og gør det til gengæld meget mere moderne. Men ikke på en ironisk måde. Det bliver heller ikke mindre følelsesladet, men det får bare et helt andet hjerteslag. Blandt andet ved den her trummemaskine, som bare ligger i baggrunden for hele nummeret. Det vil være tid. Det bliver meget, meget koldt det her. Meget, meget ensomt, men meget, meget godt. The National, Never Tear Us Apart.

The National her med Never Tear Us Apart, altså deres fortolkning af det gamle 80'er hit fra NXS. Og det er jo ikke fordi, de gør det her nummer meget mindre. De bruger faktisk mange af de samme tricks, som man brugte dengang i 80'erne, netop ved at gøre det kæmpestort og give det rigtig mange lag og give det det her store klimaks til sidst. Det får bare en meget mere moderne lyd, især altså med den her trommemaskine, som bare bliver ved med at køre hele nummeret igennem og giver den her uro, som vi har haft de sidste 3 minutters tid. I det næste nummer, vi skal høre, der har vi ikke så meget trommemaskine. Til gengæld har vi rigtig meget akustisk guitar. Det er nemlig José González, og du får ham her med Crosses.

Carina de Plads, her med The Space Between. Vi er ved at være færdige med team 1 her og fortolket denne fredag, men vi kan godt lige nå at kigge lidt nærmere på en fortolkning mere, inden det altså er tid til en radioavis. Og der skal vi forbi et band, vi har været forbi tidligere i det første program af fortolket. Det er Tears for Fears. I det første program, der

Tears for Fears, altså deres nummer Pale Shelter, et tidligt Tears for Fears nummer, hvor man allerede dengang kunne høre alt det, de senere blev kendt for. Synthpop med uro. Og så altid en eller anden melodi, der ligger i baggrunden. Det er elegant. Men der ligger altså også noget restløst hele tiden under overfladen. Og titlen Pale Shelter, det var sådan den dobbelte fornemmelse. Et ly, men et meget blegt. Et noget, der burde beskytte dig, men måske ikke helt gør det. Og der er altså nogen, der har været inde og givet det her nummer et helt, helt andet udtryk. Men dog meget i Tears for Fears' egen ånd. Og jeg beklager allerede på forhånd med det næste, jeg sætter på. Fordi dem, vi skal til, de hedder Tegan and Sarah. Og de er altså allermest kendt for et nummer, der lyder sådan her.

Ja, altså Everything Is Awesome her. Måske verdens mest irriterende nummer. Hvis du kommer til at gå rundt og have Everything Is Awesome på hjernen resten af dagen, så beklager jeg altså rigtig, rigtig mange gange. Lad os håbe, at der ikke spiller nogen andre numre, der kan sætte sig i stedet for. Men det er altså Tegan & Sara, som blandt andet har lavet den her Everything Is Awesome, og altså laver væsentligt anderledes og bedre musik, når de ikke laver sange til film om Lego. Blandt andet sammen med elektroproduceren, der hedder Matthew Deer. Og altså, den her kombination, den er ret stærk, for Matthew Deer, han kommer ind med sådan en meget elektrokølig produktion, og så kommer Tegan & Sara med deres helt klare popstemmer og skærer fuldstændig igennem lydbilledet. Og sammen så får de altså Pale Shelter til at vippe sådan et eller andet sted mellem sådan noget indie-pop og noget lidt klubbet, og giver nummeret en helt anden opbygning, end den nødvendigvis har fra en original version, som skifter lidt undervejs, men viser virkelig, hvordan Tears for Fears' melodi kan lyde, hvis den kommer ind i nullerne. Om lidt, da der er en radioavis, så er jeg tilbage på den anden side med endnu flere fortolkninger. Først, her altså Pale Shelter, fortolket af Matthew Deer og Tegan & Sara.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: EU bør overveje et forslag om at suspendere Spanien fra aftalen om Schengen-samarbejdet, der sikrer fri bevægelighed mellem EU's medlemslande. Det siger statsminister Mette Frederiksen i en skriftlig kommentar til DR, efter at 60.000 migranter det seneste døgn er strømmet til det lille spanske område Ceuta, der ligger i Marokko ud til Middelhavet. Forslaget kommer fra den italienske premierminister Giorgia Meloni, som frygter en situation som i 2015, da migranter vandrede op gennem Europa. Også den finske indrigsminister Mari Rantanen støtter forslaget og skriver på X, at Spanien fuldstændig har fejlet i forhold til at beskytte Schengen-områdets ydre grænse mod indtrængen. Ifølge BBC har migranterne krydset grænsen netop nu, fordi Spaniens højesteret tidligere på måneden fastslog, at migranter, der bliver standset i havet i forsøg på at nå Ceuta, ikke kan sendes direkte tilbage til Marokko. Og det bekræfter Berlingskes korrespondent Gunnar Willum, der er i Ceuta, og har set de mange migranter komme svømmende og gå i land på stranden.
2: Stranden i Ceuta, det er simpelthen blevet en Roskilde-festival. Der går 100 og også nogle gange tusinder af mennesker. Mange af dem viser man stadigvæk våde fødder. Man kan simpelthen se, at de er kommet op af vandet i løbet af natten. De har simpelthen taget beslutningen om i morges, da de hørte, i går aftes, at de hørte, at grænsen var åben, men nu kunne man bare komme her, og så er de simpelthen kommet til, og så er de hoppet i vandet, og så er de simpelthen svømmet over.
1: Det internationale fodboldforbund FIFA fastholder sin beslutning om at oprette et selskab med private investorer, der skal stå for alle kommercielle aktiviteter ved VM. Forslaget er ellers med stor modstand. I går meddelte det europæiske fodboldforbund UEFA, at de 55 medlemslande enstemmigt er klar til at boykotte VM, hvis man fastholder forslaget. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
3: Jeg tror, man er nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Men så vidt kommer det nok ikke, for nu har det asiatiske og det mellem- og nordamerikanske fodboldforbund også sagt fra over for FIFAs forslag. Og det får store konsekvenser for FIFAs præsident Gianni Infantino, som står bag forslaget, vurderer Jan Jensen, journalist og vært på podcasten Aftalt Spil på Radio 4, der handler om alt det, der foregår bag kulisserne i sportens verden.
4: Jeg kan ikke se andet end, at Infantino må gå af, eller også må han blive væltet på FIFAs kongres næste år i Marokko.
1: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader, og svag til jævn vind fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kyoto her fra Phoebe Bridgers.
1: The Six. Fortolket på The Six. Velkommen til Fortolket på The Six. Med Jamshed på Bundabala.
0: Alright, velkommen tilbage her til Fortolket, Team 2, programmet på V6, disse fredage, hvor vi bruger tiden på at give ekstra kærlighed til covernumre. De covernumre, som ikke bare har været en tur i kopimaskinen, men de covernumre, hvor at der er taget aktiv valg, der gør det til en fortolkning. Kunstnerne, de har været inde og gør det lidt mørkere, gør det lidt mere poppet, gør det lidt mere støjere, hvad end det er for nogle valg, de har taget. Men ikke mindst giver numrene noget nyt og giver dem en ny version. Og dem skal vi altså kigge nærmere på i den her team af Fortolket. I første team, der var vi jo forbi lidt forskelligt. Arctic Monkeys, The National, Tegan and Sarah og Kulimund. Og her i team 2, så har vi jo nogle faste indslag, vi selvfølgelig skal forbi. Vi skal have fat i en coverudgave af Heroes fra David Bowie. Vi har covernummeret, der blev større end originalen, hvor vi som altid slutter af med at høre originalen. Og så skal vi også forbi lidt Kellermansch. Vi skal forbi lidt Velvet Underground. Der er masser af gode ting på programmet den næste time. Og vi starter som altid lige om lidt først. Så skal vi lige høre Bibba Dobi og The Marias med All I Did. All I Did Was Dream of You. Den kommer her.

Bibbidi-bobbidi, all the Marias. All I did was dream of you. Og vi hopper bare ud i det i den her time 2's første fortolkning. Og vi bliver ikke i Danmark. Bibbidi-bobbidi er ikke fra Danmark, men vi tager en tur til Danmark. Vi skal nemlig en tur til Esbjerg, til et band, der kan få mørke rockteater og ren kraft til at hænge sammen, uden at det bliver karikeret. Det er nemlig dem her.

Kellermans. Altså et band, der har deres helt egen tyngde. Der findes ikke noget band i Danmark eller uden for landets grænser, der lyder ligesom Kellermans. De har deres fuldstændig egen lyd. Både fordi de bruger de her stryger, men også bare fordi der er noget fysisk i deres musik. Og så har de jo altså Sebastian Wolf på vokal. Og han synger altså på en sådan måde, at man kan bare høre, det kommer helt, helt nedefra. Med sådan en fornemmelse af, at det lige, han er lige ved at tippe over hele tiden. Og det er et meget godt udgangspunkt, fordi de har nemlig taget fat i Neil Young. Og Neil Young, det er jo ikke bare én ting. Han kan være helt skrøbelig og akustisk. Og så kan han være rå og elektrisk og nærmest sådan helt grim i kanten. Og så er der et nummer, der ligger et sted midt imellem, hvor begge dele er til stede. Og det er det her nummer. Red light.

Don't Let It Bring You Down. Det er altså det nummer, som Keller Mensch, de har taget sig af. Don't Let It Bring You Down. Et nummer fra den plade, der hedder After The Gold Rush. En sang, der faktisk ikke gør så meget i at forklare sig selv, men bare kommer med en masse billeder. Og han er ikke færdig endnu, Neil Young.

bow, bow. Ja, fedt nummer det her. Det er det bare. Neil Young, han er god. Men Neil Young altså gør det, at han sætter en masse billeder op. Old man lying by the side of the road. Old man dying by the side of the road. Og uden det bliver super forløst i forhold til sådan historietænkning eller noget af den stil, så er det bare, don't let it bring you down. Og det er jo sådan, det er. Verden er grim, men bare bliv stående. Og det ligger sig jo ret godt op af Kellermensch, og de hopper altså endnu mere ned i det aggressive, det mørke i det her nummer. Det bliver på ingen måde pænere. Men den der Kellermensch-tyngde, jeg talte om tidligere, den er der stadig. Og du er ikke i tvivl om, at det her, det er et Kellermensch-nummer. Her er altså deres fortolkning af Neil Young's Don't Let It Bring You Down.

Don't Let It Bring You Down fra Killer Mensch. Hvis du aldrig har set Killer Mensch live, så må jeg bare fortælle dig lige her og nu, hvis du har chancen, så skal... Jamen, nu gør jeg det der også. Vi har hørt lige færdigt. Jeg har hørt det her nummer så sindssygt mange gange. Åbenbart glemmer jeg både fra Neil Young og Killer Mensch's version, at de altså ikke lige er færdige der, hvor jeg troede, de var færdige. Men det er i hvert fald ved at sige, det bare... Hvis du har mulighed for at se Killer Mensch live, så skal du altså gøre dig selv den tjeneste. Og hvis du rigtig godt kunne lide det her, så er der altså også gode chancer for, at de spiller det live. Jeg har set det mange gange, og jeg har også hørt det her nummer live mange gange, når de har spillet det. Altså, virkelig slidt, virkelig alvorligt. Noget andet, der også er super alvorligt, det er Agnes Obel, og her på hendes fuldstændig vanvittige, fantastiske nummer, der hedder Familiar.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer mig bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer der. Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

The Cure, Just Like Heaven. Og kære venner derude bag radioen, det er blevet tid til det her. Det er Heroes med David Bowie. Og det er jo fordi, vi skal have ugens cover, ugens fortolkning af Heroes med David Bowie. De seneste tre programmer, der har vi jo hørt Depeche Mode, Peter Gabriel, og i sidste uge, der hørte vi altså Motorhead, der gav den læderjakke og guitar solo. Tre vidt forskellige versioner. Og jeg kan love jer for, at i dag, der fortsætter vi den stime, fordi vi skal have Heroes med David Bowie et helt, helt andet sted hen i dag. Både den originale og altså de versioner, vi har hørt før. Fordi vi skal nemlig have fat i et band, der hedder The Tribe of Good, som normalt lyder sådan her.

Nu tænker jeg bare højt. Er det ikke noget med, at der er en halv time tilbage for tolket? Derefter så er det da bare ude i solen og høre Tribe of Good. Og bare bruge hele weekenden med det her og solen. Og lige få noget koldt at drikke, og så bare nyde det. Hop en tur i vandet med det her som baggrundslyden. Tribe of Good, de fik altså virkelig turned up for the sunshine. Lad os se, om hele weekenden ikke bare bliver brugt med at gøre det samme og høre det her nummer. Det kunne sagtens være. Og det er altså den her verden, vi bliver hængende i deres fortolkning af Heroes. Det er ikke lige så happy-go-lucky sunshine-agtigt som det, vi lige har hørt. Men trods alt derovre er i det, de giver Heroes lidt mere lys, lidt mere rytmik, lidt mere fællesskab. Fællesskab og Heroes er ikke lige to ting, jeg nødvendigvis sætter sammen på den måde, men det gør de på en eller anden måde, og måske er det bare, fordi de får alle mennesker, der hører det, ud på dansegulvet. Fordi de behandler ikke Heroes som et eller andet kæmpestort musikhistorisk monument, som man godt kan høre, at andre gør, blandt andet ved de versioner, vi har hørt i de tidligere programmer. Det er de sådan set fuldstændig ligeglade med. De gør det bare på deres måde, og det er der noget super charmerende ved. Og lad os høre det! Tribe of Good her med Heroes.

I sidste uges udgave af Fortolket, der hørte vi Motorhead og deres fortolkning af Heroes. Og her altså en helt, helt anden boldgade med The Tribe of Good. Og deres version, de bringer jo meget mere varme, meget mere floor, meget mere sommer ind i Heroes på en lidt funket måde. Meget det modsatte af det, vi hørte fra Motorhead også. Meget det modsatte af, hvad vi har hørt fra Depeche Mode og Peter Gabriel. Igen, det er jo bare fordi Heroes, det nummer. Du kan gøre så mange fede ting med det, og det fungerer bare. En anden ting, der også fungerer. Det lykkes lige. Og her får du hende med Lucky Again.

Snuggle. Her med suntan. Snuggle, der er jo spillet på dette års Roskilde Festival, hvor at, jeg hørte dem beskrevet sådan noget rigtig indie-indie-føle-føle. Og det må man bare sige, det er altså en meget god beskrivelse. Snuggle, det er noget rigtig indie-indie-føle-føle, men også noget rigtig god indie-indie-føle-føle. Og nu skal vi videre til et band, som vil man kalde dem for indie. Det ville man måske ikke på deres tid. Der var ikke rigtig noget, der hed indie dengang. Men de ville måske have været i den kategori. De hed nemlig The Velvet Underground, og vi skal jo selvfølgelig til en af deres plader, som har sin egen lille mytologi omkring sig. Den hedder The Velvet Underground and Nico. Og lad os da lige have det nummer, der hedder Femme Fatale.

femte tal, altså herfra The Velvet Underground and Nico. Et nummer, der er skrevet af Lou Reed. Og det er jo bare sådan med Velvet Underground, at du skal høre så lidt af det, og så ryger du bare helt ind i den der Velvet Underground-ske verden. Den her nonchalante vokal, og så det her meget, meget simple arrangement, men akkorderne, der er valgt i det her nummer, det er så stemningsfuldt, at det halve kunne være nok. På en eller anden måde, så det her nummer, den lyder meget, den er sød og giftig på en og samme tid. Måske lidt ligesom en femme fatale. Og det er altså det nummer, som vi skal høre en fortolkning af. Og hvem har så taget sig af det?

Sharon Van Etten. En sangerinde, der kan få sårbarhed til at lyde stærkt helt uden at presse på. Hun har den der stemme, hvor der er en masse varme i den, men den er også lidt slidt på en eller anden måde. Og det passer ret godt til Femme Fatale. Modsat Nico. Nico har intet varme i sin stemme. Hun har meget kulde, men hun har også den her slidthed. Og fælles for dem begge, så er det altså, at de kan få følelser ud i deres tonalitet i forhold til den måde, de synger på. Og der er vist ingen tvivl om, at Sharon Van Etten, hun altså har hørt en del Nico i sin tid. Og Velvet Underground, de har jo en meget, meget særlig karakteristisk lyd, som jeg var inde på før. Så når du går ind og fortolker dem, så er der ingen grund til at prøve at lyde som dem, fordi det kan du ikke. Du skulle have været i New York i The Factory i 60'erne for bare at komme til nærmelsesvis noget, der lyder som Velvet Underground. Og derfor så gør Sharon Van Etten det fuldstændig modsatte. Hun gør sin helt, helt egen ting. For det første, så tager hun det her nummer i halvtempo. Så propper hun en masse strygere ind. Så gør hun det meget mere stort. Og lige pludselig, så står den der akkordgrundgang, som Lou Reed skrev, som føles meget kold og tør i den originalen, den står lige pludselig meget varm og smuk.

Sharon Van Etten og hendes udgave af Femme Fatale, altså original fra The Velvet Underground in Nico. Et nummer, som jo er så genkendeligt i hendes version, på trods af, at hun ændrer ret meget ved sangen. Tempoet er taget ned, den går i halv fart, og så kommer de her stryger altså, og giver nummeret en fuldstændig anden temperatur, en helt anden varme, modsat den der næsten flade, distancerede Velvet Underground udgave, som du måske ikke kender så godt. Og det her halvtempo, de her stryger, de gør altså noget virkelig godt ved nummeret, fordi det giver det en helt anden ømhed, end man har i originalen. Og i det tempoet falder, så gør det også, at ordene de får lidt mere plads. Og lige pludselig, så bliver den her femme fatale, det bliver ikke bare en eller anden form for figur eller en eller anden myte. Det bliver lige pludselig et portræt af et menneske, der både kan såre og blive såret. Og det synes jeg er en virkelig stærk måde at fortolke på. Det er det bare. Wow, virkelig godt gået. Nu skal vi til et andet menneske. Hun hedder Ally, og The Ravenettes synger om hende her på Ally, Walk With Me.

Marilyn Manson her med hans udgave af Tainted Love. Det er godt nok lang tid siden, jeg har hørt den. Jeg kan huske, den var over det hele der i startnullerne på boogielisten, da den udkom. Og det var jo mit første bekendtskab med det her nummer, Tainted Love. Og nu ved jeg godt, hvad du sidder og tænker derude. Du sidder og tænker, men jamshit, prøv lige at høre her. Var det ikke noget med, at det var covernummeret, der blev større end originalen? Fordi Marilyn Mansons Tainted Love, den er jo på ingen måde større end Soul Cells udgave af Tainted Love, som jo lyder sådan her. What?

Tainted Love, altså af Soft Cell. Og det her, det er jo nummeret. Det her, det er jo Tainted Love. Det er jo sådan her nummeret, det lyder. Soft Cell, de gjorde det her til et kæmpestort verdenshit. Og ændrede sangens skæbne fuldstændig. Så hvis du i mange år har gået og tænkt, at Tainted Love, det var et Soft Cell nummer, så giver det god mening, fordi det føles jo som deres sang. Men det er det ikke. Fordi Tainted Love af Soft Cell er et cover. Så da Marilyn Manson kom med sit covernummer af Tainted Love, og vi alle sammen troede, at han lavede et cover af Soft Cell, så var det i virkeligheden et cover af et cover. Fordi originalt, så har den intet med 80'er synthpop at gøre. Den har intet med Marilyn Manson industrial rock at gøre. Vi skal tilbage til 60'erne. Vi skal tilbage til soul. Vi skal tilbage til Gloria Jones, som altså er den originale artist, der lavede Tainted Love. Og det sjove ved hendes version, det er, at den er den diametrale modsætning til Soft Cell's version. Altså den version, vi alle sammen kender så godt. Den version, som nogle af os måske gik og troede var den originale i måske 10-15 år eller noget i den stil. Det er den diametrale modsætning. Den er varm, den er lejende, den har noget rytme i sig. Det er ikke så stift og så koldt, som vi kender det fra Soft Cell. Og når jeg hører den version altså af Gloria Jones, så kan jeg høre ret meget skar i det. Om det er et skar-nummer, det ved jeg faktisk ikke, det kan jeg ikke svare på. Men en, jeg ved, der kan svare på det, han hedder Niels Først Pedersen, og han sidder klar i din radio lige efter radioavisen, som vi altså skal til, når vi har hørt Gloria Jones og Tainted Love. Jeg hedder Jamshed på Bundervaller, og ved du hvad? På fredag fra 14 til 16, så sidder jeg klar igen bag mikrofonen til at servere endnu flere fortolkninger i din radio. Indtil da, så må du bare have det rigtig godt. Vi ses!

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Omkring 60.000 migranter har det seneste døgn krydset grænsen til spansk territorium ved at svømme udenom grænsekontrollen mellem Marokko og Ceuta, der er en

0: lille spansk område, et lille spansk område på Afrikas nordkyst ud til Middelhavet. Mindst 34 er omkommet under forsøget, oplyser de lokale myndigheder. På stranden i Ceuta har Berlingskes korrespondent i Mellemøsten, Gunnar Willum, talt med flere af de migranter, der går i land i våd dragt eller badebukser.
1: De siger stort set alle sammen det samme. De er unge marokkanere, de fleste af dem, langt de fleste af dem mænd. Og de har simpelthen hørt i nat, i går aftes, at grænsen den var åben. Og de siger alle sammen det samme, at vi vil have et bedre liv. Der er et dårligt liv i Marokko. Der er ikke ordentlige jobs, og der er jobs i Spanien. Så de håber simpelthen på en fremtid i Europa.
0: Spanien har indsat militæret, og der er meldinger om voldelige sammenstød mellem migranter og politi. Steffen Gram, DR's internationale korrespondent. Hvad er det for en situation, Spanien står i?
2: Det er en meget svær situation i øjeblikket. Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre. Så det spanierne i øjeblikket står virkelig i en vanskelig situation.
0: Italiens premierminister Meloni kræver Spanien ekskluderet fra Schengen-samarbejdet om fri bevægelighed mellem EU-landene. Hvad er det, de europæiske lande frygter?
2: De europæiske lande frygter, at et Spanien og en premierminister Sanchez, der fører en rimelig liberal politik over for illegale indvandrere, at man er parat til at åbne grænserne, således at en del af de her kan komme ind. Det vil man simpelthen ikke have. Derfor taler man om, at Spanien skal ud af Schengen. Og en lang række europæiske lande siger ganske enkelt, det her det er uacceptabelt, det kan man ikke finde sig i.
0: Finland støtter forslaget om at ekskludere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Og herhjemme siger statsminister Mette Frederiksen, at EU bør overveje det. 25.000 af migranterne er ifølge Spaniens indrigsministerium allerede vendt tilbage til Marokko. Presset stiger på FIFAs præsident Gianni Infantino, efter at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod det internationale fodboldforbunds planer om at oprette et selskab og lade private investorer være med, når der holdes verdensmesterskaber. Carlos Cordeiro, der har været rådgiver for Infantino i FIFA siden 2021, trak sig i dag. Jeg kan ikke bare se til, mens FIFA overvejer at sælge en ejerandel af VM, lyder hans begrundelse for opsigelsen ifølge The Guardian. Infantino mener, at medierne har misforstået og fordrejet FIFAs forslag. Men den forklaring køber tidligere landstræner Kasper Juhlmann ikke.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
0: Det europæiske fodboldforbund UEFA holdt møde om sagen i går, og her blev de 55 lande enige om, at de vil boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis FIFAs planer bliver gennemført. En boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver man nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
0: Klimaforandringerne gør Danmark mere attraktiv for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede Vestnil-virus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet. Eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det fra biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
0: Sol mod nord og øst, ellers mere skyet, især i de sydvestlige egne, mellem 17 og 23 grader. Og så er vinden svag til jævn fra vest eller fra skiftende retninger. Radioavisen var sat sammen af Henrik Hinchely. Jeg hedder Nina Høsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Kom indenfor til sommerfesten. Din vært er Niels Fes Pedersen.
1: Lykke Lie er stjerne i eget navn, i hvert fald eget kunstnernavn, men Lie Lykke Zachariasson har altid haft musik i sit liv. Hun er født ind i en kunstnerisk familie, hvor musikken har fyldt virkelig meget. Hendes far var og er medlem af en gruppe, der hedder Dark Vark, et af de store svenske bands i mødet mellem punk og reggae. Men siden hun har begyndt at spille, så er Lykke Lie gået sine egne veje. Hun balancerer mellem det nordiske og det internationale, for eksempel her i I Follow Rivers i et Magician Remix. Velkommen til. Festen er klar, selv her i den allerdybeste del af sommeren. Så er der fredagsbar, åben på B6, og jeg er da super glad for, at du har kigget forbi. Menuen i dag, den er meget enkel. Den står på 2 timers klubklassikere, indie disco, og så diverse skæverter, som har sand mellem tæerne og i navlen. Der kommer noget kendt, der kommer lidt filmmusik. Vi skal også en svip til Ghana, og så kan du glæde dig til det seneste skud på stamtræet i den musikalske Womack-familie. Det er soul. Men først skal vi lige glide ind i en smidig sag, der lyder som en krop, der vrider sig i takt til musikken. Lysene blinker, natten er ung. Det her, det er Body Language og Queen.

Der var nogle Queen-fans, der fik gitaren galt i halsen, da de hørte albumet Hot Space. Her kom jo gruppen, der ellers havde skrevet på deres pladealbums, at de overhovedet ikke anvendte synthesizer. Og nu gjorde de simpelthen intet andet end det. Skulle det nu være smart? Traditionalistiske rockfans var afventende, men jeg er nu altså godt nok et blødt punkt for det album. Hot Space, så ikke mindst Body Language. Kropssprog, det er jo noget, der bliver ekstra tydeligt her om sommeren, når lag på lag af påklædning bliver skrællet af. Og det kan godt være, at Queen gav den sexdrenget en fridag, men det betyder altså ikke, at festen er fuldstændig guitarfri. Nixon, Bixen, vi puster lige støvet af det gamle hakkebræt. Og så rocker vi frit, her sammen med The OC's.

Forleden kom nyheden om, at bassisten i gruppen L7, Jennifer Finch, er død. Hun havde netop annonceret, at hun var blevet ramt af en alvorlig kræftsygdom og ikke kunne spille på bandets afskedsturné senere i år. Og få dage senere, så meddelte L7, at deres kollega gennem 30 år altså ikke er her mere. Jennifer Finch blev 59 og var en vigtig del af Los Angeles-gruppens mix af grunge, punk og hårdere rock. Jeg var heldig. Jeg så dem live et par gange, både tilbage i 90'erne, da de var størst, og så i 2010'erne, da de vendte tilbage. Og de her fire kvinder, de kunne altså virkelig optræde som en livlig bande, når de gik på scenen sammen. Vi tog et genhør med deres største hit til os, selvom ja, titlen i denne her situation er ganske bizar, nemlig Pretend We're Dead. Hvordan lyder sommeren egentlig? Der er det selvfølgelig den der klassiske opskrift på et sommerhit, som er sådan en lille smule lalleglad. Det er noget med en dans og et kvikt omkvæd, der kan fungere på et diskotek langs med Middelhavet. Men sommeren kan jo også lyde helt og deles anderledes. For er det ikke ofte sådan, at det vi laver allermest om sommeren, det er ingenting? Så her kommer en sommersang. En sang om ingenting, serveret af de sortklædte svenskere i Kent.

Kent er jo taget på evig sommerferie efter comeback-koncerterne i Stockholm i 2025. Siden da, ingenting. Hvis du savner Kent, så kan du i øvrigt gøre det, at du eventuelt opsøger frontmanden Joachim Bergs soloalbum, der kom tidligere i år. Det hedder Fremtiden, som aldrig blev op. Altså fremtiden, som ikke blev til noget. Hvis vi vender blikket mod fortiden i stedet for, så har sangeren, der hedder Pat Thomas, i generationer været en stjerne hjemme i Ghana. Pat Thomas er en del af den lokale highlife- og afrobeat-scene, og han er stadig i gang, selvom han er ved at være en moden herre. Han er faktisk 79. Hans sidste rigtige album kom for snart 10 år siden. Det fungerer virkelig godt her, når det er lidt varmt. Det er en solstråle, vi får fra Vestafrika. Nummeret hedder Odo Bebar med Pat Thomas og The Kwashibu Area Band.

Lyden af en 4-forestilling i biografen, hvor helte springer ned fra høje bygninger og skudvekslinger og biljagter bare i rigtig mange minutter. Temaet fra Mission Impossible. Originalen skrev Lalo Schifrin tilbage i 1966, men den udødelige rytme blev opdateret, da Tom Cruise indtog rollen som agenten Ethan Hunt. Og musikken blev så optimeret til lejligheden af de to YouTube-medlemmer Larry Mullen og Adam Clayton. Historien er altid en del af musikken. Nogle gange bliver det så ekstra tydeligt, når man ser et efternavn på et pladecover. Et efternavn, der sætter gang i en indre hitparade. Hvad siger du for eksempel til navnet Womack? Der har været mange Womacker. Bobby Womack for eksempel. Og alle hans brødre. Og nu er der altså nye Womacker igen. Denne her seneste gren er et heftigt stamtræ, har jeg nu tænkt mig at klatre op i om lidt. Men først skal vi lige tjekke, hvordan det lyder i dag, når en Womack spiller. Nummeret hedder If I Let You. Der er tre, der synger. De søstre, de er The Womack Sisters.

ny fingerknipsende fredagssoul. De er The Womack Sisters, If I Let You. Om 14 dage udkommer der mere af den slags, når The Womack Sisters udgiver deres debutalbum. Det er Retro Soul, og igen et pletskud fra selskabet Daptone, som før har givet os Sharon Jones og senest Jalen Ngonda. Og så var der det der med efternavnet Womack. De tre søstre har meget musikalske forældre. Cecil og Linda Womack. Engang havde de en karriere som Womack og Womack. Det var dem der med Teardrops. Og Cecil var før det med i et band sammen med sine brødre. De hed The Valentinos. Det var der, Bobby Womack også var med. Og The Valentinos, de blev opdaget af soulmanden Sam Cooke. Det er helt tilbage i 60'erne. Og Linda Womack, det er Sams datter. Så der er masser af musik i blodet, når man hedder Womack i dag. Og skal vi lige tjekke forældrekortet. Vi hopper en generation tilbage. Det her, det er Womack og Womack. Og MPB, The Missing Persons Bureau.

Og sådan slutter den faktisk. Det er et voldsomt cut. Talk Talk fra perioden, før alt blev æterisk og svævende. Mark Hollis var den genkendelige stemme på et af gruppens tidligste hits, Such a Shame, i dag et extended remix lige til strandbaren. Siden blev lyden i det her band jo temmelig meget anderledes. Talk Talk fra slutningen af 80'erne udgav tre album, der lyder mere som en tur i skoven end en aften på klubben. Lige nu fanger du festen. Det er fredagens faste holdepunkt her på B6 hele sommeren, og for den sags skyld også resten af året. Jeg har brugt temmelig meget tid de seneste måneder på at læse festivalplakater, og der er jo stadigvæk gang i festivalerne i sommerlandet, og august, som står lige foran os, ser faktisk temmelig lovende ud. En af de mere skæve og dragende festivaler, det er en festival, der hedder Frigjort. Den foregår på Christiania i København om en uge. Der vil være musik på blandt andet Loppen og i Den Grå Hal og andre steder. Noget vil være gratis, noget kræver billet, og det meste lægger sig et pænt stykke fra rockens midterlinje. Jeg er faldet over et band. De spiller til Frigjort i næste uge, og de lyder som et klassisk stykke med tysk. Men det her er altså absolut nutid. De er fra Berlin. Det tror jeg godt, man kan høre. De hedder Das

En kanadisk producer, en tysk sanger og performancekunstner. Tilsammen er de Das Beat fra Berlin og til København i næste uge, hvor de optræder til Frigjort Festival. Det, der sker lige om lidt, det er, at vi lægger sidste del af tøjet og bliver endnu mere frigjorte her i festen. Der kommer nemlig en time mere af den her slags musik, som man både kan bruge til at skrubbe det sidste sand ud, der har sat sig fast mellem tæerne, eller måske bare holde lidt gang i en fredagsbar. Vi kalder det en strandbar, der er åben for sommerlige favoritter og andre vandhunde. Der kommer ny musik med Arab Strap og Leon Bridges, og så kommer der også et par ekstra gode festivaltips. Men først frygter vi solen. Vi skruer op for ugens skyggesang. Ryuichi Sakamoto, han lavede musikken, og da han så havde brug for en markant stemme, så ringede han til Iggy Pop. Samarbejdet blev til denne her skønne og svale Risky.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det seneste døgn er op imod 60.000 migranter trængte ind i den spanske eksklave Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt de fleste af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 34 er døde undervejs. Situationen stiller Spanien i en svær situation af flere årsager, forklarer DR's internationale korrespondent Steffen Gram.
2: Man ved, at illegal indvandring ind til Europa er et stort problem for Europa, men det stiller også Spanien i vanskeligheder. Spanierne har et rimeligt forhold til Marokko. Samtidig forsøger Spanien at få et bedre forhold til Algeriet, og det har noget at gøre med Spaniens, men også Europas forhold til de nordafrikanske.

0: afrikanske lande. Det er både politisk, det er noget med immigration at gøre, det er noget, også noget med energi at gøre.
1: Italiens premierminister Giorgia Meloni har opfordret til, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Det bakker Finland op. Og statsminister Mette Frederiksen siger i en skriftlig kommentar, at hun ikke vil udelukke suspension. Regeringen vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er 37.500 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. FIFA afpresser sine medlemslande, når det forsøger at samle flertal for sit forslag om at lade private investorer købe sig ind i et nyoprettet selskab, der skal stå for afviklingen af verdensmesterskaber i fodbold. Det mener det norske fodboldforbund. FIFA forventer at få 27 milliarder kroner i kassen for en femtedel af selskabet, og en stor del af de penge vil FIFAs præsident Gianni Infantino sende ud til medlemmerne. Men først skal forslaget vedtages ved en afstemning blandt de 211 medlemslande. Og det er her, FIFA forsøger at afpresse sine medlemslande, siger Lisa Klaveness, der er præsident for det norske fodboldforbund.
3: Her har man en plan om at indføre et veldig politisk betændt, to say the least, projekt, der man siger, at forbundsocialer...
1: Her har man en plan om at indføre et mildt sagt politisk betændt projekt. Og forbund, der siger ja, får 20 millioner dollar. Det er jo afpresning, siger Lisa Klaveness. Og idrætsforsker Hans Bonde er helt enig. Han mener, at Infantino forsøger at udnytte, at hvert eneste af de 211 medlemslande har en stemme. Og for små nationer er udsigten til 130 millioner kroner rigtig mange penge.
4: Han lover jo alle forbund i verden, altså også de fattige og de små fodboldnationer, guld og grønne skove, altså de får jo virkelig mange, mange millioner kroner, hvis de skriver under på, at FIFA må lave det her samarbejde med en kommerciel interessent. Så han køber sig til stemmer, efter min mening.
1: Hvis du cykler i Vejle og når til Kidesvej, så vil du se et skilt, der viser, at du ikke må køre op ad den. Vejen hælder 19%, så det vil være for farligt at tage den på hjul. Kidesvej er en ren kilder, og vejen i dag er i en del af PostNord Danmark Rundts tredje etape, som af samme grund kaldes kongeetappen. Reporter Mikkel Gøtsche, du står netop ved Kidesvej. Hvordan ser det ud, når rytterne kæmper sig op ad bakken?
5: Jamen, det ved vi jo faktisk ikke helt endnu, fordi at de er lidt bagefter tidsplanen, så de er ikke kommet hertil endnu. Men de amatørrytter, der er cyklet op, de er gået i stå op til flere gange, vil jeg bare sige. Den er berømt og berygtet, den her Kidesvej. Og lige om lidt, så skal det altså afgøres sandsynligvis hele Danmark rundt herinde på Kidesvej.
1: Og cykelrytterne i dag skal jo hele tre gange op ad bakken. Der er også fire bakkespurter og to pointspurter. Hvordan ser det ud for de danske ryttere?
5: Jamen altså, der har jo været fire danskere i udbrud hele dagen i dag, og de er Andreas Stokbro fra Colo Quick skiveholdet, og så venter vi jo egentlig ellers bare på, at Visma, med den helt store favorit, Wout van Aert, han ligesom ruller sig ud, når vi kommer ind på omgangene, og efter ham er der et kæmpe entourage af danske rytter, der har en chance for at tage en sejr her på kongeetappen, blandt andet landsholdets Anders Follager, men også Little Trix Søren Krav Andersen.
1: Det bliver spændende, tak skal du have. Vi får sol i aften, men der kommer byer nogle steder i de sydlige og østlige egne. Og så bliver der ned til mellem 10 og 17 grader. Henrik Hinscheli var redaktør i studiet Nina Høsberg.
6: Velkommen til P6. Mærk lyden.

Ordet legende bliver i dag ofte kastet skødesløs efter selv den mindste opkomling, der har fået lidt opmærksomhed på sociale medier. Men det her, det var lyden af en ægte legende. Stevie Wonder, All I Do fra albumet med den kalenderkorrekte titel Hotter Than July. Stevie Wonders historie er jo ret fantastisk. Han var vildt produktiv tilbage i 60'erne og 70'erne, hvor mesterværkerne kom på stribe. Men så satte han tempoet ned. Hotter Than July udkom i 1980, og siden da, der har Wonders album været sporadiske. Mildt sagt, det er faktisk 20 år siden, han sidst har lavet ny musik. Men det ændrer altså ikke på hans legendestatus. Velkommen tilbage. Det her er festen. Vi sætter tingene på plads. Sådan er det i fredagsbaren, hvor det er tid til at sige sandhed og spille indie-disco, klubklassikere og diverse skæverter, som ikke er bange for at gå mod strømmen. Det kunne være Moby, Buraka som Sistema eller Leon Bridges, der er aktuelt med en superstærk single. Mit navn er Niels Pedersen, og den næste, den er til dig. Ja, dig!

Arab Strap kan virkelig mange forskellige ting, men den her skotske duo er først og fremmest god til at fortælle historier. Det kan man høre, når de udgiver et nyt album til september. Det kommer til at bære titlen Half Told Tales. På dansk betyder det halvkvedede viser. Men man får i hvert fald en historie, men det er ikke sikkert, at den giver mening. Det her var en til dig. You, you, you. Et fast punkt her i sommerfesten, det er et skud country. Den ærke amerikanske genre har optur i øjeblikket. Også herhjemme dukker der flere og flere af de store amerikanske stjerner op og giver koncerter. En del af forklaringen på, at country har det godt, er, at musikken er blevet bedre, kan man sige. Man kan sige i dag også, at musik fra countryfolk er mange forskellige ting. Det virker ikke, som om der kun er én vej, man skal følge. En lille sjov undertendens handler om country, som har et touch af disco eller en anden form for klubkultur. Det er måske stort at kalde det dansemusik i sådan bredere forstand, men der er alligevel noget i det her. Det kommer næsten til at lyde som noget, Dolly Parton kunne have indspillet en gang, eller måske The Bellamy Brothers. Det svinger i hvert fald som en rigtig sommerdag. Prøv at tjekke den her. Nummeret hedder Crisco, og det kører som smurt for Miranda Lambert.

0: er ny musik med Leon Bridges, og jo tak til det. Den altid velklædte soulsanger fra Texas har et friskt album på vej, og det teaser han med hele 4 nye numre, og det her, det swinger. Light the Way. Og jeg tror, en del af forklaringen på, at Leon Bridges nu er blevet sådan lidt ekstra funky, den ligger i, at det er 2/3 af den engelske gruppe Jungle, der står for produktionen. Det samarbejde kommer vi helt sikkert tilbage til i festen her de næste par måneder. Her nu, der tænder jeg op for en tretrinsraket. 3 sange med et fælles tema. Og i denne uge, der skal vi i kirke. Det kan man komme på mange måder. Og man behøver sådan set ikke gå hen til en kirke og sætte sig på bænken og finde salmebogen frem. Næh, man kan jo gøre det, man finder en gammel plade med en prædikant. Og så smider man det ind i sin sampler. Det gør Fatboy Slim. Han skyder raketten af. Det her er Drop the Hate.
1: Tonight, we not only speak to the members of the Greater Jerusalem Baptist Church. We not only speak to Baptist people tonight. We not only speak to the Methodist people tonight. Church of God, Christ, Catholic, or no particular denomination, no particular city. But tonight we speak to the whole nation.

Det er snart 26 år siden, at Fatboy Slim udgav albumet Halfway Between the Gutter and the Stars. Men nogle af de tracks, de bliver altså ved med at give mening. For eksempel Drop the Hate. Det budskab er svært at være uenig i. Jeg blev ledt tilbage til det album, da jeg for nylig læste et interview med den japanske stjerne-DJ Yusuke Yakumatsu. Han spillede også på Roskilde Festivalen sent om natten. Og til avisen The Guardian fortæller han, at netop Drop the Hate er kommet tilbage i hans pladekasse, fordi teksten og energien giver mening igen. Det Fatboy Slim gjorde her, det var, at han samplede en præst, en prædiken med The Reverend W. Leo Daniels fra en baptistkirke i Houston i Texas. Og det der med at sample præster og prædikner, det er en ganske populær sport. Så her kommer del 2 af vores 3-trins raket. Mere snak over et beat, Why Does My Heart Feel So Bad, med samplerspecialisten Moby.

En Bob Dylan-klassiker med et ekstra tilskud af gospel, og det var altså længe før Bob Dylan selv fik en kristen periode. Her flyttede hans All Along the Watchtower ind i en kirke i Los Angeles for koret The Brothers and Sisters, forædlede nummeret og gjorde også en stribe andre Dylan-sange til et rigtig sjovt album. De sang den, som var det gospel, selvom det egentlig ikke er gospel i traditionel forstand. Meget, meget skøn plade. Og sidste runde i dagens tretrinsraket, hvor vi har været i kirke sammen med Fatboy Slim og Moby. I hvert fald har vi hørt nogle præster ind over et godt beat. Det her, det er festen. Om lidt er der fest i Skanderborg, når den årlige smukfest ruller i gang. Der er optakt allerede fra søndag, og så er der nogle dage med lejrliv, inden musikken i Bøgeskoven for alvor begynder på onsdag. Og der kan man blandt andet få lov til at hoppe til lyden af festivalfavoritterne i Funkvar.

De hopper, de råber som et fodboldhold, der netop har vundet VM. De er von Kvar, her med Idiot. En af de efterhånden temmelig mange singler, gruppen har udgivet det seneste års tid. Von Kvar, altså på plakaten til Smukfest i næste uge, hvis du er i området der ved Skanderborg på onsdag. Så hvad der synes, du skal smutte ned forbi den scene, der hedder Månen. Der spiller festen favoritterne i Dina Ergon. Normalt jazzet, milde og melankolske, men her med et fredagsbeat. Det ligger under Tombola 94. Dina Ergon remixet af Funky Loffe.

tung musik fra Portugal med tråde ud til både Afrika og Karibien. Det var Buraka som Sistema, nummer hedder Kalemba. Og hvis du kan lide den slags, så er Buraka som Sistema faktisk på scenen lørdag aften på O-Days Festival. Gruppen har ligget stille i 10 år, men nu rører den på sig igen. Og hvad er så O-Days for et sted? Jo, O-Days er i gang. Det er 3 dage med elektronisk musik og det, der ligner. Festivalen foregår på Refshaleøen i København, og blandt de optrædende er et mix af DJ's, producer og, ja, hvad skal vi kalde dem? Bands? Ja, bands er der vel også på programmet. I aften spiller for eksempel Sugar Babes og Over Mono, og i morgen er ude af attraktionerne Near Archives og Disclosure. Netop Disclosure-brødrene, at de kan være uhyggelige, når der er fest. Det er virkelig deres specialitet, men de kan faktisk også godt finde ud af at trække vejret dybt og finde ind i musikkens sjæl. Det gør de her, sammen med Lord på Magnets. De er altså Disclosure.

Italo Disco er den gamle skole, men lavet i nutid. Mind Enterprises og Burn It, der lige så godt kunne ligge i hitlisten sammen med Baltimore og Ruff tilbage i 80'erne, men altså er skabt i 2026. Duen Mind Enterprises, et absolut aktuelt fænomen, made in Italy. Mit navn er Niels Pedersen. Husk, musikken flyder hele aftenen her på B6, og så kan vi to høres ved igen næste fredag fra kl. 16 til 18. Dagens sidste besøg i Strandbaren sker til lyden af en sanger og guitarist, der havde sin storhedstid i 70'erne. John Martin indspillede album med sprød guitar og blød stemme, som står i skærende kontrast til hans temperament uden for musikken, hvor han var kendt for at være ilter og nogle gange endda voldelig. Han døde i 2009, men John Martins musik bliver ved med at finde nye fans, så hvis du måske kan lide Nick Drake og den slags, så er der altså mere at hente hos John Martin.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Bekymringen breder sig blandt flere europæiske ledere, efter at omkring 60.000 migranter det seneste døgn er svømmet eller trængt over hegnet fra Marokko og ind i den lille eksklave Ceuta på Afrikas nordkyst. Ceuta er en del af Spanien og derfor også EU. Den situation får nu flere EU-lande til at kræve, at Spanien bliver suspenderet fra Schengen-samarbejdet, som giver fri passage mellem medlemslandene, og det vil statsminister Mette Frederiksen ikke afvise. Men det vil være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet og forperson ved Nordisk Institut for Migration.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol. Men det er svært at se, at Spanien har kunnet gøre ret meget andet i den her situation. Altså simpelthen fordi det er jo en akut situation. Det er jo ikke sådan, at de gennem en længere årrække ikke har varetaget den her grænsekontrol. Så jeg vil vurdere, at det i høj grad også er politisk retorik.
1: Men det afviser udlændinge og integrationsminister Morten Bødskov.
3: Det her, det er ikke politisk retorik. Alle kan se, det er alvorligt. Og det er blandt andet derfor, at Danmark har insisteret på, at vi skal styrke EU's ydre grænser. Vi er det land, som er gået

0: forrest, alt sammen for at undgå de kaotiske tilstande, som vi så i 2015. Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug.
1: Det spanske indenrigsministerium vurderer, at over 37.000 af migranterne nu er vendt tilbage til Marokko. Denne sommers varme i Europa har kostet tusindvis af mennesker livet. I perioden fra den 22. juni til den 26. juli var der 35.000 flere normalt, der døde. Og selvom tallene ikke siger noget om, hvad de præcis døde af, kan faglig direktør på Statens Serum Institut, Thyre Grove Krause, ikke se andre forklaringer på det end varmen. Det er meget høje tal, mener hun.
2: Og vi har ikke set noget lignende tidligere om sommeren, siden vi har haft den her overvågning af dødelighed.
1: Der er ikke målt overdødelighed som følge af varmen herhjemme. Men ifølge Thyre Grove Krause er det også herhjemme vigtigt med overvågning og varsling om hedebølger i takt med, at temperaturen stiger. Vi har været en tur på et plejecenter, hvor personalet hjælper beboerne med at køle ned.
3: Slåsejs bliver helt i kander her på Ørestad Plejecenter, og maskinen har haft travlt de seneste dage.
4: Jeg er glad for det. Meget glad for det. Det er flere gange om dagen, vi skal fylde op, særligt her i varmen, ikke?
3: Ved maskinen står køkkenleder Irene Herbo, som også har saft, melon og is på køl.
4: Is er altid godt. Ispinde af forskellige slags har vi også.
5: Ja, og vi tilbyder jo også noget salt.
3: Chipsposer er også fremme, så der kommer styr på både salt og væskebalancen. For beboerne kan blive dårlige, hvis de ikke får nok væske.
4: Altså, de bliver jo konfuse og lidt forvirret, hvis det er, at de ikke har nok væske. Ikke? Når man smider det, så smider man også salt ud. Ikke? Så skal man også have noget salt af.
3: Men det handler ikke kun om at få noget indenbords her. Huset skal også holdes koldt, fortæller forstander Mie Nikolajsen.
6: Vi prøver at holde vinduerne åbne. Heldigvis kan vi det. Vi har, jeg ved ikke, hvor mange ventilatorer, som står og suser over hele huset. Ikke?
3: En hvid ventilator kører ved siden af beboeren Birgit Helt, og hun klager ikke.
7: Vi spiser og drikker det der ice-slåsejs, eller hvad det hedder. Det smager godt, og vi får masser af væske.
3: I går nåede temperaturen op på 29 grader, og hun tog også lige en siesta i går.
7: Så ligger jeg inde på min seng, og måske ser fjernsyn, måske sover.
1: Det var Julie Jakobsgaard, der fortalte undervejs. Dagens kongeetappe i PostNord Danmark Rundt sluttede for kort tid siden. Rytterne skulle i dag køre fra Fredericia til Vejle, 207 km i alt, og i det bakkede landskab blev det til godt 1500 højdemeter. Sidste del af etappen skulle tilbagelægges på den berygtede Kidesvej, der har en hældning på 19%, og som kommentatorerne på DR1 fortæller...
8: Bakken er så stejl, at det ikke er tilladt at cykle ned ad den.
1: Men rytterne tog den op af, ikke mindre end 3 gange, og det lød sådan her, da den belgiske cykelstjerne Wout van Aert kom i mål.
9: Han kigger så over skulderen, van Aert kan se, der er et hul ned til Kubisch. Han tager sin tredje etappesejr.
1: Tobias Bolt og Jakob Fuglsang kommenterede på PostNord Danmark Rundt, som du kan følge på DR1 og DRTV. Og i morgen venter 172,5 km, når rytterne kører fra Rudkøbing til Forborg. Der kommer byer i det sydlige og østlige egne, ellers sol.
10: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Italien vil suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er det samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem EU-landene. Det oplyser Italiens indenrigsministerium ifølge Reuters. Det betyder, at folk, der rejser med fly eller skib mellem de to lande, skal vise pas for at komme ind i Italien. Det sker efter, at 60.000 migranter de seneste dage har fundet vej til Spaniens lille stykke jord i det nordlige Afrika. Herfra kan de søge asyl i EU. Også Danmark overvejer at udelukke Spanien fra Schengen-samarbejdet. Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet, siger, at det ville være en skarp reaktion.
2: Det ville være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Og de forudsætninger har Spanien altså svigtet, mener flere europæiske ledere, blandt andet fordi Spanien for nylig har indført en lov, så man ikke længere vil sende migranter tilbage, hvor de kommer fra, hvis de kommer ind til Spanien fra havet. Udlænding og integrationsminister Morten Bødskov er bekymret.
3: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne vendt tilbage til Marokko. Den belgiske cykelstjerne Wout van Aert, som er holdkammerat med Jonas Vingegaard på Visma-holdet, fortsatte i dag sin dominans på årets PostNord Danmark rundt. Van Aert vandt tredje etape, løbets kongeetappe, fra Fredericia til Vejle med mål for enden af den stejle Kides vej. Det svæver fortsat i det uvisse, hvad den amerikanske præsident Trump mente, da han i nat på Truth Social skrev, at der er opnået et vigtigt gennembrud i forhandlingerne om en endelig fred i Gaza. Trump skrev blandt andet, at den militante gruppe Hamas har gået med til en total afvæbning,

0: og at israelske tropper vil trække sig tilbage fra Gaza. En repræsentant for Hamas siger til mediet Al Jazeera, at man ikke vil aflevere sine våben, før Israel er ude af Gaza. Og fra Benjamin Netanyahus kontor lyder det, at Israel ikke kan godkende aftalen. DR's korrespondent i Mellemøsten, Nana Mus Steffensen, forklarer Israels position sådan her.
1: Der er 3 måneder til valget i Israel, hvor Netanyahu vil forsøge at blive genvalgt. Han har lovet befolkningen i Israel det, han selv kalder en total sejr over Hamas i Gaza.
0: I de østlige og sydlige egne kommer der byer, og her er der risiko for torden. Ellers lidt eller nogen sol og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Og op fra 10 til 17 grader. Det var Radioavisen, læst og redigeret af Maria Dom.
2: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: her er P6. Nu er der radioavis.
1: Næsten 60.000 migranter, hovedsageligt fra Marokko i Nordafrika, er det seneste døgn stormet ind i Ceuta, der ligger lige ved siden af Marokko. Ceuta er en del af Spanien, og herfra kan migranterne søge asyl i EU. Det har her til aften fået Italien til at suspendere Schengen-samarbejdet med Spanien. Det er den aftale, der betyder fri bevægelighed mellem medlemslandene. Og med den beslutning, så skal folk, der kommer med fly eller skib til Italien fra Spanien, nu vise pas. Og Italien har også aftalt med Frankrig, at man vil styrke kontrollen ved de to landes fælles grænse. Statsminister Mette Frederiksen siger, at EU bør overveje, om Spanien skal smides helt ud af Schengen-samarbejdet. Et synspunkt, Morten Messerschmidt fra Dansk Folkeparti støtter.
2: Hvis man isolerer Spanien uden for Schengen, så kan vi ikke forhindre Spanien i at blive ved med at, at ødelægge det for sig selv. De har en uansvarlig regering, får en uansvarlig politik. Det er trist for spanierne, men vi kan forhindre den uansvarlige politik i at brede sig til resten af Europa. Og det vi kan gøre, det er at smide Spanien ud af Schengen, og det skal gøres.
1: Ifølge de spanske myndigheder er over 48.000 af migranterne nu vendt tilbage til Marokko. Naturbrandene i Grækenland har nu nået fastlandet. I eftermiddag har myndighederne beordret en delvis evakuering af en forstad til Athen, fordi en brand er brudt ud på et bjerg i nærheden af hovedstaden, det skriver nyhedsbyrået AFP. Tidligere på ugen har Grækenland kæmpet med brande på flere øer. På Kreta mistede 2 brandfolk livet, og over 8.000 er blevet evakueret. Modstanden mod det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantini stiger støt. Senest har hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. I går truede det europæiske fodboldforbund UEFA med at boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Stanis Elsborg, der er leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden mod forslaget som en modstand mod Infantino.
3: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke, at præsidenten overlever kritikken.
4: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA. Fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: På trods af den

0: massive modstand, så arbejder FIFA videre med forslaget. Til slut et kig på vejret i de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden i resten af landet sol. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader.
1: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten rundt om de fysiske afspærringer og er gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug. Fordi det her, det skaber ustabilitet, det skaber uro, og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium, så er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særlig kraftigt i år, og nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperatur over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer med brændende varme højtryk, apokalyptiske naturbrande og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. Til noget mere fredeligt. Is er ikke bare is her i sommervarmen. Der opsøger vi gerne is, der er hjemmelavet eller som har en lidt anderledes smag. Det kan Jesper Trillingsgaard, der er medstifter af et ismejeri i Lemvig, mærke. Her er mælkens vej fra yver til fryser kun få meter lang.
3: Mange af vores kunder kan utrolig godt lide historien omkring, at køerne er lige her ved siden af, og herude der laver vi isen dagen efter. Og det er der mange, der køber ind på.
1: Og i den anden ende af landet i Kerteminde på Fyn fortæller Helle Trie Stenkær, der bestyrer en lille isbutik i byen, at der er stor interesse for de lidt mere eksotiske is, for eksempel olivenolieis.
4: Jeg kunne mærke, at for 3 år siden, da jeg flyttede til Fyn, der var folk ikke klar til det. Men det synes jeg, de er nu, og de er klar til at køre efter noget interessant og noget spændende og anderledes.
1: I de østlige og sydlige egne byer, og måske også torden, tørt i resten af landet. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og mellem 10 og 17 grader. Det var Radioavisen med Maria Dohm.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Når musikken først rammer en på den måde, man bliver nærmest forelsket, det er fuldstændig magisk.
1: Den rammer man bare på følelserne hver gang.
2: Det er altså en groovy sag. Ja, prøv lige at høre det her.
0: Mega fedt nummer det er.
1: Jeg skulle lige til banen.
3: Der er masser af godt i vente her på P6.
4: Hele sommeren i DR Lyd.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: Justitsminister Nicolai Wammen oplyser til aften, at dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvis, hvis en ny strøm af migranter rammer landet. Det sker som reaktion på, at næsten 60.000 migranter fra Marokko det seneste døgn er trængt ind i det spanske område Ceuta i Nordafrika. Italien har af samme grund indført midlertidig paskontrol for rejsende fra Spanien. Den danske regering følger situationen tæt og overvejer også at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet. Den sikrer, at man frit kan rejse mellem de europæiske lande, der er med i samarbejdet. Men det ville i givet fald være et drastisk skridt, siger Thomas Gammeltoft Hansen, der er professor ved Københavns Universitet.
2: Det vil være et meget markant skridt, og det er ikke noget, vi har set før. Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko, og ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brunner, er der ingen tegn på, at migranterne fra Ceuta rejser videre nordpå. EU vil bygge 7 kæmpe AI-fabrikker for at mindske afhængigheden af lande uden for Europa. Fabrikkerne består af store anlæg med meget stor regnekraft, som skal bruges til kunstig intelligens. Danmark har tilkendegivet, at man vil bidrage med 750 millioner kroner over de næste 5 år. Vi skal have vores egen digitale infrastruktur, der fungerer efter europæiske regler og som kan understøtte og forstærke udvikling og brug af europæiske AI-løsninger, siger forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister Christina Egelund. Fabrikkerne skal drives af private konsortier. Senere på året der bliver der afgjort, hvem der skal opføre dem og hvor de skal ligge. For tredje dag i træk vandt den belgiske cykelstjerne Wout van Aert fra Visma en etape i årets PostNord Danmark rundt. Den 207 km lange kongeetappe fra Fredericia til Vejle var et tilløbsstykke. 9-årig Carl Mauritsen havde taget vejen fra Ry for at se på hurtige ryttere.
3: Jamen, det er rigtig fedt at se, hvor stærkt de kører op ad bakken. Det er rigtig fedt at se deres smilende ansigter, når man kommer ind her.
1: Og Martin Mauritsen var der af samme grund.
4: Det er på grund af den gode stemning at se det fantastiske cykelløb her. Det er jo enormt spændende, og Vejle, det er jo bare en fantastisk by at stå i.
5: Så kommer der flere rytter, kan jeg se. Ja.
1: Mod øst og syd byer og måske også torden i resten af landet skulle det holde tørt. Svag til jævn vind, mest mellem nord og vest, og temperaturer mellem 10 og 17 grader.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Jeg var kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

0: Du lytter til P6. Her er Radioavisen.
1: Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta og dermed ind i EU. Ceuta grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst, og langt størstedelen af migranterne har taget den timelange svømmetur langs kysten, rundt om de fysiske afspærringer og gået i land på klipperne. Mindst 57 er døde. Italiens premierminister Giorgia Meloni har besluttet at suspendere Spanien fra Schengen-samarbejdet, der gør det muligt at rejse frit mellem EU-landene. Og regeringen herhjemme vil ikke udelukke en suspension. Den vil nemlig ikke acceptere en gentagelse af migrant- og flygtningekrisen i 2015, siger udlændinge- og integrationsminister Morten Bødskov.
2: Nu ser vi så, at det øjensynligt er lykkedes at slå et hul i EU's ydre grænsemur, og det går simpelthen ikke. Og derfor er vi nødt til at se på de værktøjer, vi har igen, og vi er også nødt til at tage skarpere værktøjer i brug, fordi det her det skaber ustabilitet, det skaber uro og det skaber usikkerhed i Europa.
1: Ifølge Spaniens indenrigsministerium er over 48.000 af immigranterne vendt tilbage til Marokko. Presset på det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino stiger efter, at en af hans nøglemedarbejdere har sagt op i protest mod FIFAs planer om at oprette et selskab og sælge en del af det til private investorer. Og den tidligere danske landstræner Kasper Hjulmand støtter det europæiske fodboldforbund, der er klar til at boykotte fremtidige verdensmesterskaber, hvis planerne bliver gennemført.
3: Det er private investorer, der tænker på afkast, og det vil blive de kommercielle interesser, der kommer til at træffe de beslutninger om, hvor tit skal der være VM, hvor mange kampe skal der spilles, hvordan skal sådan en kamp afvikles. Vi så det til VM også med et cooling break, og det er en skæv løbebane efter min mening.
1: Et boykot vil betyde, at de danske fodboldkvinder ikke kan deltage ved VM i Brasilien næste år, som de ellers har kvalificeret sig til. Men den pris er værd at betale, mener Sanne Troelsgaard, som efter 197 landskampe stoppede sin landsholdskarriere sidste år.
4: Jeg tror, man bliver nødt til nu at sætte foden ned og så gå sammen, som UEFA de gør lige nu, i forhold til at sige, at så bliver nødt til at boykotte, fordi at, VM er ikke det værd.
1: Klimaforandringerne gør Danmark mere tiltrækkende for både myg og flåter, og de kan have sygdomme med sig. For eksempel kan en myggeart sprede vestnilvirus, der i værste fald kan ramme centralnervesystemet, eller måske kommer tigermyggen, der kan sprede denguefeber. Men ingen grund til panik, lyder det for biolog, naturvejleder og tv-vært Morten D.D. Hansen.
5: Det, at arter reagerer på temperaturændringer, det er sådan set helt normalt. Og så skal vi altså huske, at de arter, der kommer hertil, som udgangspunkt altid vil være på udkanten, i udkanten af deres udbredelsesområder, i hvert fald dem, der bærer de der tropiske sygdomme som vestnilfeber og denguefeber. Så altså, det bliver aldrig, som I gentager, aldrig nogensinde et stort problem i Danmark.
1: I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Radioavisen her med Caroline Christensen.
0: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Anna Sange. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: er i dag en særlig dag her i Danmarks Radio, for DR's ældste og største nyhedsprodukt, Radioavisen, fylder nemlig 100 år. Det hele begyndte den 1. august 1926, hvor Statsradiofonien udsendte sin første Pressens Radioavis. Vi har desværre ikke meget arkivmateriale fra dengang, men vi kan lige høre, hvordan et klassisk element i Radioavisen lød i 1959.
1: Og til sidst vejrudsigten for Jylland, Øerne og Bornholm. Ret uændrede temperaturforhold og enkelte byer. Og vejret i de nærmeste dage ustadigt. Det var Radioavisens første aftenudsendelse.
0: Radioavisen har i alle 100 år været et sted, hvor du har kunne følge med i verdenshistoriens største begivenheder. For eksempel ved Berlinmurens fald i 1989.
2: Radioavisens morgenredaktion med nyhederne. Det er fredag den 10. november. Godmorgen. I DDR blev der i nat skrevet verdenshistorie. Grænsen til Vesten blev åbnet ved midnat, og østtysker er natten igennem strømmet over grænsen.
0: Med tiden er der kommet flere og flere udsendelser i løbet af døgnet, og i dag sender Radioavisen live hver time døgnet rundt, året rundt. Om dagen foregår det fra et studie i DR-byen, og om natten bliver Radioavisen sendt fra DR's redaktion i Sydney i Australien. I løbet af en hel uge lytter samlet set næsten 3 millioner danskere med på mindst én udsendelse. Der er ikke en eneste migrant, der er kommet videre fra den spanske eksklave Ceuta til EU's fastland. Det skriver Magnus Brønner, EU-kommissær for indre anlæggende og migration på X, efter han har talt i telefon med Spaniens udenrigsminister José Manuel Albrez. Vi vil forblive i tæt kontakt og er i dialog med ministre over hele Europa, skriver han. Det seneste døgn er op mod 60.000 migranter trængt ind i det spanske område Ceuta, der grænser op til Marokko på den nordafrikanske kyst. Ifølge Spaniens indrigsministerium er over 48.000 allerede vendt tilbage til Marokko. Billeder af de tusindvis af migranter, der svømmede i land ved eksklaven, har skabt bekymring i flere europæiske lande, og Italien har som følge af situationen genindført grænsekontrol for hav- og flyforbindelser med Spanien. En tidligere politichef og en tidligere topembedsmand i det srilankanske forsvarsministerium er blevet dømt til døden for ikke at have forhindret et bombeangreb påskedag 2019 i Sri Lanka. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. 279 mennesker blev dræbt og omkring 500 sårede ved en række angreb mod tre luksushoteller og tre kirker. Tre af de dræbte var danske børn. De to dømte er blevet dømt for ikke at have forhindret angrebene, som Islamisk Stat i sin tid tog ansvar for. De to er tidligere blevet frikendt ved en anden retssag, og Sri Lanka har ikke fuldbyrdet en dødsdom siden 1976.
3: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Du lytter til P6. Her er radioavisen.
1: Dansk politi er klar til at lukke grænserne helt eller delvist, hvis en ny strøm af migranter rammer.

0: Det er jo klart, at Schengen bygger jo på en grundforudsætning om, at man på den ene side nyder godt af at være en del af den fri bevægelighed inden for Schengen-området, og på den anden side så påtager sig sit ansvar i forhold til den eksterne grænsekontrol.
1: Flere spanske medier skriver, at over 48.000 migranter er vendt tilbage til Marokko. Ifølge EU-kommissær for migration, Magnus Brynner, så er der endnu ikke tegn på, at migranter i Ceuta rejser videre nordpå. Modstanden mod den internationale fodboldforbunds præsident, Gianni Infantino, stiger støt. Senest er hans seniorrådgiver sagt op i protest mod planerne om at sælge en andel af de kommercielle rettigheder ved VM i fodbold til private investorer. Og torsdag truede det europæiske fodboldforbund UEFA med boykotte VM. Og nu har også det asiatiske fodboldforbund, det nordamerikanske, centralamerikanske og karibiske fodboldforbund taget afstand fra forslaget. Og Stanis Elsborg, leder af organisationen Play the Game, beskriver modstanden rettet mod Infantino.
2: Det er meget alvorligt for den siddende FIFA-præsident, og den modstand, han oplever i øjeblikket, det har han i hvert fald ikke oplevet før i sin tid som præsident.
1: Og undersøgende sportsjournalist Jan Jensen tror ikke på, at præsidenten har en lang fremtid på posten.
3: I min optik så ligner Infantino jo en mand, der er på vej ud af FIFA, fordi det her tvivler jeg på, at han kan overleve.
1: Eksperter har allerede sagt, at vejrfænomenet El Niño kan blive særligt kraftigt i år. Nu advarer FN's meteorologiske organisation om, at El Niño tager til og ventes at dominere de globale klimamønstre fra august til oktober i år. Det vil øge sandsynligheden for temperaturer over normalen i store dele af verden og forårsage betydelige ændringer i nedbørsmønstre, skriver organisationen. El Niño bliver stærkere og hælder brændstof på en planet, der allerede står i flammer, med brændende varme, højtryk, apokalyptiske naturbrænde og rekordvarme have, siger FN's generalsekretær Antonio Guterres. I nat tør der mest klart vejr på Bornholm, og i de østlige egne er der dog fortsat byer og risiko for torden. Det er med temperaturer mellem 10 og 17 grader og svag til jævn vind, mest mellem nord og vest. Radioavisen her er med Karoline.
4: Velkommen til P6. Mærk lyden.

0: Det her er P6. Nu er der radioavis.
1: FIFA dropper planerne om at sælge andele i forbundets turneringer til private aktører. Det oplyser det internationale fodboldforbunds præsident Gianni Infantino i en udtalelse til mediet Sky News. Det sker efter, at forslaget har mødt massiv kritik. Blandt andet har det europæiske fodboldforbund UEFA troet med at boykotte VM, hvis planen blev gennemført. Og fra Infantino lyder det nu, at projektet har skabt så stor splittelse, at det ikke tjener det formål, der oprindeligt var hensigten. Vores mål har altid været og vil altid være at samle og udvikle fodbolden. Derfor går dette forslag ikke videre, lyder det ifølge Sky News fra ham. Infantino tilføjer, at FIFA i de kommende dage